Kebari kwa isa rupanga tabla fena chokola chakabinyo ni na program majita Saturday dance party ya nzedi jadani ya kero machi DJ Majega kutakara gatu la bagatu la baga wamba basija bagali manga 2026 Manji ganji kiri masaba tenga gocha ya nzeda diwa batu Abanga bidi biti yeyo Kansu virenti bitambula burunji nyonyi ni dala Ndajike diemu ya kega nesasa fe kumi Ezo kuncha yuna kuruwari lo Webari kujuri isa rupanga lutambla fena Jagala kusi vula mnage ngedempu mbuleko Morwenso ngati nabantu mafabebi java Naboba nize Bukede bukede Abebi java naboba wanize Bagamba tuino kubela domu kambwe DJ Danio Abebi java tulife nao Radio budu ya mtu wabijegera kupanga ateja Tuja kuse miaka abiri mwe tanu Ajituma zenga tuweleze gwanga Yeyo mtu wabijo Kupira daleri jitu wata andikila mubiri gumu Kupanga ateja budu yeno Uchaweleze gwanga Ewali chigana Ebeleze yomu tindadenga ya kabinyo njini dela Kale mkuja kuse miaka abiri mwe tanu Jino ya jenyi jetu kuse mkwano kafe kwa ulirize yomu mtu wabijo Tuwata andiso kutala agachitu

0: akantu wako kati ya baby jamu urome ruatu senda kubanga tuwa basumi zina kusome zinga kumina muenda tukena kubela venezo nga sembe pala pala masifu mwajemu ero lele anti ni mpaka za champions league sobe mpaka za world cup nazo tuasunze tuasunze mpaka za world cup nazo za liru zasunze zasunze kare itakumpeo nkulabi ejo mtu wabili jo
1: emesha se tele kochi kufo tukuyo mziki ino
0: alali
1: alali mpozi oda mula kakuli laka yeno mvuka mwati ya zemi na amala piki yolo alero
0: mvuka ya kuzacha
1: ya kwa piki ya aloni kena wawo seni nasindika na akimala yo rutuwa nima wavuka na wawawa wa munga antituali gindi bakise mukuba ni bamusa ko bulangu tikile bagitwala
0: bambi ngalabiye
1: nempo za chama kwa babo kwa deduka ya
0: omubi
1: kugama bakubije company company tikile ndiyo kinga kana ne babo kwata
0: gwe basaze ko bulangu yafude
1: yafude ya alwa mugomba yelwana bagina muzi kanoni abacha kanoni
0: bambi ngachitalo
1: na gari yu ina mnaari
0: na nga mauli ya sumaraji hivya ndala kastaba bivako atidwa mnaari kari webali kutuisa uno kupanga lutabla fida webali kutuisa uwe diyo budu ya mtu wabili joo yes kari agambati ya kapoki opula mbuka amba chika suwe mtambula mruji nyonyiri dala we wawo aha
2: meri po
0: yenze DJ Danio
2: DJ Danio webali tuweza tata
0: webali kutuisa
2: as a chairman to each book on one PCA Kalungu.
0: Yes, sir.
2: But the Konga Kuria.
0: Nkali baba wewe barukudi disaru panga utabla fenda chokole chakabiji dela mtu mangi bande bila pagame timbaga la nyu yo mtu wa joje tuliko radio budu kona tutambule kwa mkulabi
2: we Daniel
0: wanji
2: chechiru
0: laate chiru
2: holy fate
0: nyona maji zila tabu
2: mano tukoyo muziki
0: anio no
2: mtata Odegaard mzinda
0: ugambo utia
2: ula ngaji
0: anzi wendi nyonyita tukenda bijia pao
2: chitonenga vichi
0: ate wali tabu
2: mbina bukule kugwaldika po gula vye
0: zebo karika isi zambu isi gubade chibade chipira pira katulinde waldika po tuwabe finals wezina pira
2: wala katika timu mungereza mwana
0: timu timu mungereza baba malaka baba nzendi timu Spain sijivanga kukufa kumutandi kwa
2: anti obimanyu
0: wali nze ya lagi nze msaji ya lagula warudi cup nengamba jaki patu anti Spain ya mutwala ngatanda bana kutandika
2: ali
0: alali
2: menga kameso kutamu gaunda wange
0: yee welida
2: kale kale mbatumi ndako mwana wajiri
0: kufara nabi nabi nabi nabi nabi nabi na kale kasibata izake mtukulo gambo tiyo bali kuhisa kupanga kutambla fena kumukutu kuhuli radio
1: Daniel.
0: Wanji
1: wewale
0: ukuhuli niza disco baba
1: mzei zemba nisazi ndo watu bine wafi mutambale numbulo wewale nyuma wafi utukulide baba
0: abantu banga we mutambala mbulo banda vile wewale kuhisa lwedi ya udi ya mtu wa joku banga mutambla fenajan zedi jadaniyo kankulabi nguita mdiro sebo bajabo hello wanji sebo
1: wewale kumu kama wangu wakabi
0: hale baba nawe jewale kuhu
1: Kaisebo.
0: Yesebo.
1: Yesebo.
0: Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo. Yesebo.
1: Yesebo. Yesebo.
0: Wanji
1: Yesebo. Yesebo.
0: Hey.
1: Oyu msajyo walu wakulaji na emiyake jigendo kutabu zibwa
0: eee
1: osabula
0: eee
1: atenga atambu dena mwebakla sitono
0: evi adela
1: nkuba yoko gamba gobo sa zeo lezi mbundu edaba nae dokita
0: eee sebo
1: dokita sega wa yeba linyoku langa tulu wazi
0: aongo manya naze nzi kusi
1: eee
0: mire yonde gwele demu wano
1: gota masanyazi magade manji
0: hivya dala
1: mpozi
0: oli
1: mto mkungu wa saba sadi ya kabaka wabu gandu umulangia chaba gulichagi

0: Owangi. Weyo. Kaneti wakababa kakusumbi ye mwa unoso kano ubla ubla mkeli promoto gambo tie kochi ogami ntuli chibu kabwe wa andi kusaruhu ni kale andi mtula bidiwe balikuli za gamba tumano ubwala wa Florence. Florence oyotia Florence mbade nkusubiro kubanga uwe basi wasaze wozo kukiridala kale bantu mange banda vile na kubanga utabula fina chokola cha kabinyo njidala kale munange abawagisi be mpira aba timu ya Arsenal ngendo baju kizako nti nategeka trip ya fegena kubeira yu ena kuzume zinga kumina mukaga omwezo gomuna na Arsenal ja kubeza nye Manchester City tugenda kubeira wakiso gaya za manyangwa okulia, okunywa, okutambula bulichimucho na diske ja kutandika paka kejenge eja kukubwa elanga tugamba tugenda kutambula dide mitualo jikera kubeira satu ya satu joka mitualo ya satu joka ya gala tiketi jangu jisange kuredi obudu ya mtu wabijo jangu kureceptioni oba government nse jagala tiketi yegende manyangu ya DJ Daniyo mbiyase no ukatege de obano nya DJ Daniyo oja kumfuna kusiro msambu 0 ne 2 chinana 15 insambu just chesa tuchoka chiriko kulia chiriko kunywa chiriko kutambula we wawo chesa tuchoka chiriko kulia chiriko kunywa chiriko kutambula chiriko kuba disco na bulichimucho na tukuja wano kuredi obudu wetu simbula atene tukukomia obulungi nyonyiri dala kale nororecho abantu bafebwe na ongona ko nonyanga ko ombuzanga ko kwebe bikwatagana ne timu ya fe yaseno ebya group ya fe ye ya Arsenal Greater Masaka eranga njagala kweba so mwami Bex UK odyo tam saja wange Bex UK abasaja bambuza idaniyo seto zija wa no take a trip eriko kulyo kunywa no kutambula na buli kimucho nango kitade kumitwale esatu ngatatugenda kubera wane Masaka ngatugenda wakisoka ya zamanyangwa seto zijawa saja wangu yanteka muko ka center ali wakiseyo angamba njano nyakasobose na yabantu bayino okulya bayino okunywa te baje ka ka center katono saja muwagisi wase no atula kone mwemile tsala bompira saja wange mwagala nyoyo kanti adaniyo sankuweyo kana ka center tisi jine mitwala atadu baka kade abantu baliye banywe eja ni mademi tuwala itano mbajie kesa tu nzebio kulia kambi kambi balinge banango msajio mumunde balizanga msajia mungoni langa muu msajia mkoni lambu ichimucho natu tambula fenamu teka teke yase nugweta Masaka ah nga kumina mukago mwezo gomu nana sika do mwezo kumuko ka tulumbe kumina mukago gomu nana mituwale satu esatu jetugedo kutambulida basi lugogoma namburunjo idala tuwajide satenga ya kabinyo njini idala tuwawa gaba antife vya febibila mahali dadi sana wewe
1: Daniyo
0: wanji
1: hata wewe kutuwele
0: wewe wale kuhudiliza
1: ya kone Sulemani na sisi teno mburu kutambala
0: bagamba chaba antu mafei
1: bago kumatila
0: halali
1: kukule ndongu Daniyo
0: msajia ya dala bantu wange bande bide bagamba nti bagala nyo Kenya mbuzi za msimbula wa tosimbula ku radio budu wano kubudu plaza wenyini basi we simba angabuli jote tusimbula anga kuwa ntu walala muzena trip za tugenda mu tuto 40 poto tuto tugenze mu Kampala tuto kukoko beach tuto ku Miami beach tuto ludawa izo na trip zisimbula wano kubudu plaza wansa uku Elgin Street wezi simbula owange ejo mtu wabuli jo wema lukumpuliriza
1: ono simulala
0: yesibu
1: abachatu lasima abajemba katuyo
0: amazima
1: yesibu
0: alali
1: abachala
0: abachala
1: abachala bakusima bajemba katuyo
0: abachala bakusima bajemba katuyo tata weba lumulimu kwa government yoko kwa kutuma
1: kwa government sasule sasula
0: jakusasula munange lwa kubechi fuweche rate chida bikira kwa mkarala zaba kwa ziba government
1: okay
0: we wandi isi
1: era nita kitaka ingereje ninti vina sangi sila kuna balala
0: ee
1: nenga nita kwa vina wanda wakita kwa kubamu
0: nita kwa kubamu
1: ee sibu
0: kwega mbazomu kubaleta wachala akatu yo
1: na wabere kwa abu
0: na munange munangigiri zengereje mkola mwimi ni moja mwe kani tata
1: ono nabo sembi kusaluni
0: kani baba nabo sibu wali kuhuliriza nai wera ungode wako mkazi ngano ba otu kujia woti ya imushala mnage mkwano lili chuke ntongu atako asegwe sebe ya amena kule dionga we wananga boleta haba chala katu yo soke sanu mkwa atako nashi sata nashi soke sanu leka grupu ya mwesiji sobole yereta katu ya haba chala ili konobi ya mkazi kazi nakamua sana ufunye gulomi sana atano bemu lunako lumu badai baba nsekerele aaa eka zewele jona lina tiyo kuwasanga ngamba na wasabana agamba mtuwa suze tukolashi nga chine la likirizecho nga kupa mwaka fara nyinga nga bakula bango ingile nyumba no mukazi baroze mu mukolashi ewe bibia nga nati okole mbaga adi ya siyo no mangaji gami ya ntipanai katitugeze sera sora kuba abaga esio ne kutagere ndi wawasiza mbona babero kwa buli omunga agamba kati olaba ka wasiza bagenda kusula buli lunaku nga basula bonna okera ku majamu sajja watunga toina nechi bakozewo kumizigo la kutunulie nga bakamba muwasuze do omukazi kambere buhuru edake ya suze yonze nagami ya sula kuledio sike la kumachamu lame akero kufuruma nga nage mfuruma bagambe mbotu wa suze tukola furuma we kama maze kasuleno kuledio buona agenda nakoma we wange hii wange
1: omukulu
0: ezebu
1: Yane
0: kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa
1: kasa kasa kasa kasa kasa
0: kasa kasa kasa
1: kasa kasa kasa kasa kasa
0: kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa
1: kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa
0: kasa kasa
1: kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa ina hata wembanga mwata kitano biga wa muko mkola atempia
0: andi kilai makisegena kukwela mchibitu ya tujasi tumachari na mchari si
1: ee
0: echo siche chibitu chibitu chibe na mchifochi mchoka
1: ee
0: afema bulile ya kama
1: ee ha
0: e chibitu chobulu ndi guno
1: ee
0: ye chidi
1: ee atanie aena nye chidi
0: Mbabuli le na kuzomeza chiliyo
1: eee
0: kansoke mwe mchangos kansoke mwaka bili abili mwaka jie chili zizeko mwezi
1: aha
0: omwezi kwa December msevi inga kasete msevi inga transport yesebo
1: Yabiba ya gala, tuwafude mkama akiri ambi tuwatambude bulungi
0: amina
1: nicha di kama andabu komansi mbi gegang
0: naya basa okay mwema ni kuhudi nizawa andabu komansi mbi mba akala nyo mwema ni nakulima mwanyi vanae mwanyi liyawe bukomansi mbi ee walwe chichari chari chinde pankira machingama kwele diyo kanyo kunja kala naeza nalime mwanyi yange eche kaa nange nalime yange nime iyo nange nine yange ya kumneji raji ila kumbanga alime mwanyi leka kwa Memani yo. Yange kanunde mbuzi yange. Eka. Kale, tugenda bijaba abantu bange bajukiza, abantu bafabe bijaba tukunganire kawe bijaba tujja. Atheni ayina kuzoma ezigena kubera 16 gw'omunana abagalo kunega tako okumperekera ko kutambula na ngasa no gweta masaka tugenda kutambula fena tugenda gaya za manyangwa muwakiso tugenda kutambula emitwali satwe satwe byokuya byokunya byonna mwami bexi akutalima kasente ngakanyo ida neba na fabega ya za manyangwa nabo bagamba tulino okulya tulino okunywa tulino kubendongo atenga tuli bakukese zayo paka budde kejenge so mje tutambule fena emitwali jika kubere satwe satwe funa tiketi yo ngoita ku simu yange ya 0702 chinana 15 ensanvu 0702 chinana 15 ensanvu 0702 chinana 15 ensanvu abagala tiketi ezigende manyangwa gaya za wakiso kumitwali 33 joka Chairman Chua Frujensi ye manya Ngabiri munana zija kusimba mugongo sewe chitange Saja ya ngambi entiamu saja jango simbe mugonga karurunga nonya Konza ndisebo Ngeda kusimba mugongo ne mkere na mwenye Hawa chara abami abana bobo wala na bobo lenzi Bandange mba kwa wala be manya ruwanga ne muruwanga Abantu bafabe mwenyenga Mujefe na tusimbe ku Chairman Chua Frujensi ye manya Wetu simba mumugongo Akalurukani ya kulabie Akobakaitani ya kulabie mugongo kwa muno Hey, kaluruka bache ya mani Akaluruka bache ya mani Akobakaitani ya kulabie mugongo kwa muno Ngabili munana Vena tugende tulunde Tulunde kwe tuwesiga Na yefa abe manya Alonde bo aliyomu yeka kwe tuwasala Untuga mandi chairman chwe wa frujensi ye manya Ya alonde bo

0: mzi kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda mutana katunye
2: zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wa ulicho.

0: 那为什么跟什么提难过们啊可以把我看见你哭不起满但是看你们的那些可能什么演唱我们的宽阔特地给我们创立这 radio 不知道听不上不唱的比例现在不能拿钱的问题怎么唱的干嘛抓住谁困难一三的图你们认识那位啊 baby jab 啊 baby jab 啊 baby jab 啊 get ready and set the 图你们哭家啊帮助 baby jab 啊啊马家干的 walk it down 他听到非图你们哭把出家卡卡卡马家干的我把你宽阔回家 baby jab 啊出家 radio 不知道那 hello我把这狐狸三八色的，我刚刚买去。爷爷。哦，胡说狐狸的。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！Edu yogi dua benda ni muzi ni dah kau cima la cima la. Kati gowali gowali muzi na cingu mpuli da. Gowali muzi na cingu mpuli da.
1: Gowali muzi na.
0: Eh.
1: Gowali muzi na gowali mukirasi.
0: Gowali mukirasi ji. Ede njoge dwa kusia mukama kuno.
1: Amera sasa na mukanga mike.
0: Ezo.
2: Mwanamke aida mukaraka kwa katika deka tonda.
0: Dala.
2: Kari kavuga.
0: Omana yaji tulamu.
2: Uli bulungi.
0: Sina tabu mpozi gwe.
2: Hago mwandishi sina tabu sengi kavita wanyane kijapa kabo.
0: Watu sabi.
2: Kutunuru jangu tuiza. Nenzi na tele dita tugiende paka sawa wanya.
0: Nenzi ni gwe tumtabula mwenyama ya gundi. Tebigata, tebigata, togiza, togiza, tebigata.
2: Landiseko wa mama na tume na
0: yaka bila. Ya, o, senyi kabata jagenda, batu nangi.
2: Jagenda?
0: Nkutide.
2: Why?
0: Wanji.
2: Wale ya wakamba, ajibuze kanjiveko.
0: Kale. Wale kwanga uli zambasa da mganga mai kenda biyabali mpambide. Wale kwanga kuli. Nangamati kuli. Tusubule Sunday no. Hello. Wanji sebo.
3: Awasuti ya mkwano
0: kwa nasebo njisebo wasuti ya iyo
3: ilinya sejiranda niko nanti nzeba mchitongo li wanoliaka njula
0: liantonde
3: na muna imu district ya liantonde nze kuendisi wa big jepa kwa waliku saa wanya
0: mkali mkwano wabari kwangwa tate kemu twabi jaredi ya budu kwa chuta mbafina paka sawa nye sencha Sunday special wanji
4: babiji
0: yes boss
4: waka jambia
0: sitende
4: atema atema
0: dala
4: ata manya nidevozi
0: mbe
4: msaigwa aseno kazi roto
0: Aya ah, bons, tukulinze tuwezange yo Obale kwanga kulia asumani mtasa kafedo gambo chama chama lunje Kaseti buwake debu lunje Gamba tia, segu jaba shuda silva Matete, semba bula ngambia kuwendi nyo Ntumu deo mtu wabili jo, hello Hello Wakogira ancha David silve kabingo gambo tia obale kwanga kuli Angambia tuwa tumu deo mtu wabili jo, hello Kuyo mtu wabili jo wanji
5: Junior
0: Wanji
5: Nyebale sebu
0: Kale sebu na ujibale ko
5: Kuna kato Steve ni wande geya
0: Agamba tia kato Steve ni wande geya
5: Kwa tulipi kumatira na yukubo muziki
0: Azima dala nange buwenti ubaga la nyo
5: Sini ya wabulo tukubo muziki na yetu kuuliza
0: Chakabi nyo mwanyi kato
5: Egova nyumba kunyumba kato
0: Aya nyu kunyu Ole kwanga kuli katonda bila bali wande geya Agamba chabu wa kisimaeleze Chilibe daromi ya gangambia kuhendi nyo kuyomu tuwabili jo Hello
2: Salungu
0: Wanzibu
2: Yosula
0: Nunji mpazi gwe
2: Manu wa deno kampu Natu seko dane timo senese mogelele Na vule kauli dizai na mtu miteko nyo
0: Mkali mkana gobele kwanga kuli Agamba chamba sito sike Gobele kwanga kuli chinga Luachito gobe jembe lio Gobe jembe lio liveko ledi yo Benadi plesh futo gambo cha ngambia kweni nyo kuyo mtu wabili choba likuanga kuli Ndabila bali echifuta wo Nyanja masho gambo cha Agambia kweni nyo wanebukula kasasa tutumbu deyo mtu wabili jo Agamba cha Rimaria Kwa likuanga streaming live Rimaria Kwa likuanga kuli Akamba cha kakosa beka ngambia kweni kuyo mtu wabili jo Hello
2: Upadiji
0: Wanzibu
2: Agamba cha jamustaji
0: Ndikiri ya bosu gambo cha gwe
2: Nave ndikiri ya nipuliza radio huzu Mbaula ya sende jaflaki kachindi Vutera munde matase na hawe
0: Nkali mkwano. Mwabali kwanga kuri. Banda vile nyo busila mundeba. Sadi muna kaibo gambo jaro. Alien Dangerous. Mwabali kwanga kuri. Fiona Fifi wa United Masaka. Mwabali kwanga ulize mtuwabili jonga baja. Ibamu ize. Asumani. Mwabali kwanga kuri. Kabubi dense chotelo gambo changambe kweni nyo kuyo mtuwabili jo. Hela.
6: DJ.
0: Wajisa.
6: Mugamo te maibesti DJ.
0: Sitete blue gambo chagwe.
6: Kwa bei katani yangu chingi.
0: Mbona
6: kugama sinowe tima juhudi za chise wane iba.
0: Dala.
6: Dawe nubajita chumita.
0: Chumita.
6: Wingo.
0: Aya bazo. Wale kuanga kori. Banda bide nyama disaidi ya ukuni za radio vudu. Agamba cha. Deru kumani ya chimiuka. Wale kuanga kori mnyuanyi. Buwa kedeburu unji saidi heyo. Ndabida kalisa pro chimiuka. Wamune DJs za jiruwa magwao. Wale kuanga kori. Deru kumani ya chimiuka. Kuni za radio vude. Dachi kabili musavo. Tufenga tukoneza webbio zencha. Kaita mai lo zingio Sunday special.

0: bali bakuwa okusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba etali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya 25 HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi 18 ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service. Wa minundi mukaga kubwedere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukwalira ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mkisa gunonga guchi aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kwele loku tabi ya feri ya Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
2: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Mutu.
1: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu tuwa ulicho.
1: Budi wa Sunday kumacha.
3: Sunday special.
1: Muzike. Kumuzike.

Vakaita wano vakainde omushasha kaibakako kuvoa wizo manizo mugenzi radio wamone chance novega enda chikabula kumina satu zumenga tukwene satu vizencha bili ya tano tukwene funa mauli yongido kumenye bigena mazo mugwanga Sunday special tutambla vena mpukula abantu berijaba kano kekade fetu jay abantu berijaba na yutunde bila nyeo tukenda bijaba mutauni bijaba kakuma mutauni kano kekade buwebudo butufu kakade mulindwa wabale kwanga kori eno katikino jizesunga kuchapo gambotia wabale kuhuli jizano kutumbule yomu tuwabuli jama nesa sana una una eno katikino jizesunga kuchapa wabale kuhuli jiza agamba tema fias gibs wabale kuhuli jiza furumanji kunyu kwe ninyo wabale kuhuli jiza nasa waneto ugambotia nasa waneto ndabidabali ya wekololo wabale kuhanga kwe mulia kuhuli jiza radio budu chakabia kaimba kano kengendo kule kelamu tugene maulide ino mkudu wano chibombo salimu atuse aga kutuseko baka ita buonesi gabamu ita micho kutivyo tova kuyomu tuwabuli joo.

Ok, kuyo mtu wabili njo radio mdo wale kwanga kwa lienda chika mkake za kena msa tuweze ncha. Ukuli za radio mdo kulike mauli eneji mbombo salimu. Sunday special tamba fenda paka nyeze ncha. Yenze kwenye uwe masaka supabili ya Uganda wakajambia. Abantu wa wali abijia abatuja. Akande kanukale mkwana mulio mate geze mkwana guwa wali busumbi chazanga wali wena. Abali sadiza wali muka wanga. Buwanga mugamba mchamo wali kuhuliza. Abali sadiza wali muka ya ganku undua. Au musibies mugamba mchao abali mukayaga onaona kale nonebitu nebyetoloddewo ebyetoloddewo bijaba onaona onakulalero fena tukiliye wali ebijaba mtauni radio budi wegena kusiba yuna yuna yuna inente katekeze njawulo nga tujja kuzemya kabimu etano eja radio budu enyimba satu ezisunsudwa weekend ogako nonja kwa uli atike kakabi awimba msatu ni nabasajia bakulu bano akaimba akasoka kogendo kuli yako bakaita kabaka wangu kabaka wa Buganda bamuita Anodi Andy Rodi, hey, Andy Rodi wamune Rasta Smart, ako kubili baka ita Angel, bamu ita Gideon Yugi, Gideon Yugi, ako kusatuba baka ita Komao, bamu ita Ronnie Wizzy, kare wageno kuno ya kunga meja kukika singa kikakabi. Eyo simu.

0: more fun.
1: Akachiko kebio kuno na mguanga, Kedekto Commission, kategeza bantu mwena, nchio kuandika na kusonsulamu. Abobo naba galo kwesi mbao kubuchiko kwa bachalo mwe vialo. Kwa kutandika kulo kusatu wa wike nonga 15, uru kukumekelezi wa kusandia wike nonga 11, omwezi guno gomsanvu, omwaka guno. Omulimo guno, gwa kubera kubitebe vya magombolola, kuzitauni kanso, ne kubitebe vya municipal divisionizi. Bulidu nako kutandika nganesa wa satu wezo kumacha, okutuka kusa wa 10 mwezi haka ungezi. Ukusonsula, kugenda kule kwa kubesi mbio kubifo vino, basentebe. Aba miuka babwe, aba wandisi, aba maulide, kuotekana aba wanika. Kati na besi mbio na aba wagizi, mwegende dezebi no. Eyesi mbio wa alino kubanga mukazi, ilanga bila kuchaloko kwa gendo kwe simba. Alino kubanga weze miaka 18 no kuda waguru. Ilanga muna Uganda, eye wandisa ngo mulonzi kuchalecho. Ilate wali sentezo na, zigenda kusabibwa kwe wandisa. Akachiko kebio kulonda, kakubiliza bachala mwena. Abaline bisanyize bio gedua kwa waguru. Ilanga mwagalo kwe simba wo, ntimutegekebi wandi kubia mwebie tagisa. Mubiweyo kuluna kolo kusunsula, mubange lila gidua. Abalonzi, mkubilizibu kubila waka kamu. Ngamuwa gila bantu mamwenga bage ndo kusunsulwa. Ngamugo bedela mateka gebio kulonda.
2: Akawunga kabudu super maize flour. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume vyo murembe. Kekebe jidua bakugu. Eranga kari kumutindo guansiyo na. Oya gara kasomero. Kawote eri, kakulia waka, obaka amukolo. Akawunga kabudu super maize flour. Checho kudibu amucho. Guaketa azemu utono. Oba mubonji, kaje kuduka lyabwe munyendo kumukono gwa dionga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwero kam obo subulu kwegendera ku factory waliye kabale mubonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa baruna agro business center smc limited bakubire ku simo noti musambu noti musambu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musambu munana biri kumi na musambu nkaga chenda munana
3: Tukulete de chame chobla mwobulunji, Kazire Power Tonic, akolebwa mu Nkoge, ensigo z'ensuju, omulondo, awamu n'engabo ya chalo, emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa, awamu anyige kisajja, ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa, akugira kokolo w'okuzibikira, ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic, agula enseke n'emisuwa mu bachala, akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke, ekigala nga mu bachala. Kono kuyamba abalumizibwa mu ndira
1: Akachiko kebio kulonda mguanga, Kedekto Commission, kategeza bantu mwena, nchio kuandika na kusunsulamu. Abobo naba galo kwesi mbao kubuchiko kwa bachalo mwe vialo. Kwa kutandika kulo kusatu wa wike nonga 15, uru kukumekelezi wa kusandia wike nonga 11, omwezi guno gomsanvu, omwaka guno. Omulimo guno, gwa kubera kubitebe vya magombolola, kuzitauni kanso, ne kubitebe vya municipal divisionizi. Bulidu nako kutandika nganesa wa satu wezo kumacha, okutuka kusa wa 10 mwezi haka ungezi. Ukusunsula, kugenda kule kwa kubesi mbio kubifo vino, basentebe. Aba miuka babwe, aba wandisi, aba maulide, kuotekana aba wanika. Kati na besi mbio na aba wagizi, mwegende dezebi no. Eyesi mbio wa alino kubanga mukazi, ilanga bila kuchaloko kwa gendo kwe simba. Alino kubanga weze miaka 18 no kuda waguru. Ilanga muna Uganda, eye wandisa ngo mulonzi kuchalecho. Ilate wali sentezo na, zigenda kusabibwa kwe wandisa. Akachiko kebio kulonda, kakubiliza bachala mwena. Abaline bisanyize bio gedua kwa waguru. Ilanga mga galo kwe simba wo, ntimutegekebi wandi kubia mwebie tagisa. Mubiweyo kuru na kolo kusunsula, mubange lila gidua. Abalonzi, mkubilizibu kubila waka kamu. Ngamuwa gila bantu mamwenga bage ndo kusunsulwa. Ngamugo bedela mateka gebio kulonda.
4: Kati miaka 25 ngafaba kutomo muri gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
5: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
4: muntu wa bulijjo ngatuja kuzebya kabi mwetane ja radio buddu ngeli kumpa we faba kule wede zo buganda ne uganda yonna wamuna kuchusa mlambo abantu ngaita mu program saye zenja ulo
6: yena radio yo chang kuna mu masakan singa yo bulunji
4: kati radio buddu gina kutuka kubauliza ba yo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia radio buddu 25 tuwa Heranga baby jaba mwaba ni dempanga Hati tukeda kutandi kila awo Awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio mdu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tukena kumina unenteka teke zenja ulo Wamuni enteka teke ya mtesiza meme Abantu mwaba gendo kuba genzi zabila ozo kusonge zenja ulo Wamuni okutumina kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila mwendi t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio mdu Naba uliza babu wa baby jaba Kalina bantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano nichibiba kaunino bachi jula kapo Chibusumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bilanye wo. Fena tusareka bijaba nga kumina mwida kwa msambu. Hanti radio budu wa sanseko. Radio budu at 25.
1: Ewudi nizibwezi yona.
7: Radio budu.
4: Budu wa sande kumacha.
1: Sande special.
4: Muzike. Kumuzike.

0: eza wa programu eno atuse okutuusa ko programu eno una kulwalero na kuzomezi 19 mwezi ogwo musanvu omwaka 2026 bali bwe butyo mwako guwedde gwo uliriza ku muzindalo wa guno yali afune sacramento tukuvu ya matrimonio sibu father wali lwalero
1: Watu wa wano tuweta aliko abotu. Atendo uzatunu ya kubatu maze okufuna upuwa kizibu abotu.
0: Amina.
1: Kutugwa nito kubako chetewe kolera.
0: Amina father.
1: Sebo.
0: Auliriza wena wena alimbitundu begwangi ebenja ulo tuongiro kuweba za. Haba kedo kusabako masinzi za genja ulo tuongiro kuweba za. Chokate na mwe abali mkutai kateko gendo kusabako tuongiro kuweba liza kwa mukama. Na mwe ababi vila kodala tuongiro kusabako mukama. Aba kuwateko mumanyo obukuru obokwegayira ndala kuna kuleru no always Sunday lero radio buddu eyo muntu abulijjo eyolekedde bijabe eri mu district yerwengo mugombola yichazange eyo banaffe basimbudde irabe bijaba banatira kubatukako eyo omupira ne bilala byonna migenda bifuna unafurwa lero atenga mubo tabuliro nirero Sazalie budu lidamu mwonsike wali kusports arena ekitovu tuangedo kusabira timu ya fe ate yongero kolo bulungi na abantu abalala bonna lero lwe lunakulomu kama lwe sande tuze wano mprogramu ya fe tumusinze tubakulisayo mprogramu jetuvudemu ya sande special kakati fe tuze wano tuangedo batu usako ate programu ya mtumusinze yunakulwa lero father ya tuwege seko daka musabe atubuzeko ata tugulilo programu ya feno mbutongole tugende masomo ate tugende mwonjigilizai sebo father tusamuse nyo kulawa
1: nangi sebo sanso basanga naba mpuliriza ba radio ya fe radio budu radio ya mtu wabuli jo tubaniriza nyo abalunji abampuliriza ku programu ya feno tumusinze era tusoko kunyore lako nebanafa abaita mwizibu webye nja ulo kasela kano atene tusanyukira kona abu bonna abafunye kubirunje wiki eno nadala omuoleza wono wa programu eno ngolero lu yafunira ku community ye yatuka ku meza yo mukama no wowe tumwongera omusabira naye Mr. Sebufu atulio we myoyo
0: amina
1: yesebu njagala kutumira mu muntu wa Katonda yenna mudu wa Allah ali ku programu eno tubaniriza mujje tusabire wamu olayo ngatwe buliya ku kigambo kya Katonda
0: amina
1: nsebu
0: awulizo munungi tugenda kufuna amasomo gafe Uruvanyuma tuja kufuna evanjiri era tukusaba uulilize bulu unji. Tunagene na mwenji giliza ama soma uberenga na ya waga ulide bulu unji nga waga gobele de. Jiega somedua maekerezi ya katoli kukwe tolora ensi yona. Una kuruwa lero. Uulilize radio budwe yomu ntuwa ulijo esomo elisoka. Betusoma mchitabo cha magezi. Mutu ogo kumine ebili. Nogo kumine sato kufa kanyina ke kumino mkaga. Okutuka ke 10 no mwenda okujja ko gwe tewali katonda mulala asa moyo ku bintu byonna gwe wetaaga okulaga nja bo ngabola mula tewaba ngabola mula tewaba kusaliriza amanyi go gwe musingi ogw'obwenkanya era olw'okubanga gwe mukama wa byonna kyova bonna obakwata n'ekisa olaga amaanyi go ny'osanze atakkiriza nja gwe kabaka wa bonna wa byonna n'oswaza n'abo ababa bamanyi obuyinza bwo naye ne bawaganyala amanyi go gafuga kyova ogende mpola mukulamula otufuga ng'otukwata mpola nnyo kuba boyagala tewaba kikulema mukukola bwotyo wayigiriza abantu bo ng'omuntu ow'empisa ennungi alagirwa okuba n'ekisa ku bantu banne era wawa abaana bo okusuubirira ddala ng'oli abadde asobezza njoli ya abade as-

0: more fun.
1: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino kwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano kredio buddu
2: tweyanze gesawe yokubiri era yeja okuumba umba programu yaffe atolo tuloke twegatte kubannaffe abali ebijja wakasoke nfunono wanji
3: Kulagira.
2: Wanji nyabu.
3: Sema wale kuweleza bwanga.
2: Mwe wale kuhuliriza nalo.
4: Aicha.
3: Ati mnamuza meko jawa.
5: Mkwano.
4: Hii nyabu.
3: Nisa nalogo gaita andipo kuhonda.
4: Nari mpita wawo nga jagaro kulaba na inga ni mburi ni na yendo na ita.
3: Kwa jabu wawo nga jimula angira agira na igyanga kutoko kamuta wukwafu wazo tina mbani tu wangu. Kwa hama tuda mba sosolo uchama nga wakamba wuko jia.
2: Ali. Mwebate mekuwe rio nalo ngo.
3: Ese
2: mo. Ewo wabula munyoruli wali walabika.
3: Buli muntu bulagamba na yera kapande na kasawo aguru.
4: Kale.
3: Bane mujenda munnabu.
4: Uyiye no inzo mutanjabula.
3: Ina bantu bagenda nge bagadi abale dio kudu bona bona bantu banga abantu bagamba bale uli mugaga nyo.
4: Nyo.
3: Kale bane mugede kubulimba. Ubyo gede nyo na kwala tanisho na mwe. Mwe mwenye ze mulagiro bayitu waliyo no musajjo omulimba ke tubada kiyewunya. Akera kumachana afuna mwana mwana musanga nga asoma. Namukangira kutwale wa mwanjure mwe mwana kumujako samalo kumujako na mtu wala na mkati ngira kwanjwa kale bate zikana hata linya nayo na samuyamba na muyamba sokati na mbako le byabayina
4: eh
3: ni chimugwera ko dalo msaje au mafaru wa wazi atwanye chito chene mukari buli waita buli mwaga ambe uyo mufere uyo mufere ni chikimba cha mugwa ko le wabatesa
2: chimugwa ko
3: Mwa mkakati kesoko chukubie mwa msaji wa nwope ya liku mwa ya nyonga alimba mwishimu mtu wa yafaya ganti wa aaa kwa nangina soka bika kasa na mtu wa fudo linda nga kulaba kula kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Mulangira sebo
6: abenje sembe rebeka tinjivirida
2: webale jivira
6: webale kuweza
2: webale kuuliriza
6: aja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: wa alaikum salam warahmatullahi
6: wabarakatuh
4: sebo
6: tinge manager bright star also very sonene avera mkamu mtisote pati mkoso mchawa kuza mwami bala mulangira baso siza okusuubiza mukuzimba
2: haa
6: ya waniko mukono omwana njamuwelela mpaka ku university
5: nama teba swali dao
6: mbe yome nda kujizimba okutuusa mpaka angewe anabu yome nda kukakulia chifatino ananga abantu ngabali imba
2: ngabali imba
6: okusuubiza oku muzika abantu bakukendeze ko
4: kuvweko
6: kata atofu na ukumili anda kutofu ngo chimanyo ya kuchikola
2: musiramu haa musiramu anziru seko buatio wakati waluwa zawa mugami nsikile chikomando ewe batio
5: nae
2: soko ntileke chikomando au chabili aaa tepita inza mugamba waluwa juma kisimbe bizo mchimuli muruka kwebi jaba agaye ndi mukuduka kutuuka bijaba duko otuuke mangu tweyanziza mbona yabade tayinza kusubwa program agira bale kuweleza n'abasomesa bonna bannamusirize nzomuwalabu yansuubiza okuntu ale makka kola umula ne natuuka kumalako contract nga tantutte
5: ola bwamuleka muloke
2: ono no Shakira nga tantutte nakwata sente ne mugamba teeka mu amafuta ontwale kukaba
5: kukaba
2: kuba nali Jeddah, ndoza Jeddah chile kumpi
5: hawa.
2: Jeddah, kumpi ne Makka. Mm. Na ye, yakaba na ngamba nsonyiwa. Elaba ambi, yantu wala.
5: Mm.
2: Ne senteze nali muwade na azinziriza.
5: Yalina
2: mazimu, yali mugunjufu. Kale, wewali nyono asinzideri na ye Saudi Arabia.
5: Mm.
2: Moses the Great, Obi Notre Dame High School, bane mwe bale kutusomesa kigambo kusubiza si kirungi nnyo wanji
0: mulangira
2: sebo
0: mwe bale kuwereza
2: mwe bale kuuliriza
0: ze kuki ndikatoga na bugabo
2: mmm
0: hadi ati mulamusiza
5: esebo nagebo
0: mulamusiza
4: yesebo
0: okusubiza omuntu natatukiriza
5: mmm
0: kinto echo kitakaganya neteekateeka z'emikolo naye mulangira nnamu akantu ke ngamba ngamba nsuubiza mwaita wakaseera gwe gwensuubiza nojja nozijjukiza bannaye tetukyategeera bulungi obuvunaanyizibwa butusukkako ebimu netubyerabira naye mwaita wakaseera nojja nomunaali muli kinyambako okujjukira
2: kewali ongambye
0: nokongera okunyoro ekyo kye nnali nkusuubiza
2: nesebo
0: mwe barakikuhereza nze kunavuga
2: tweyanza tweyanze gendo za kyagezaako okugamba nti abamu bayinza okugaana
4: okuwabayina bingi
2: nga yeerabira mujjukizeeko ate tulabe embeera nga bweneebeera wangi mpola sebo
0: mwebale kuhereza mulangira
2: mwebale kuwuliriza
0: na yati
5: esebo
0: somesa
5: ibaba
0: banange tusimira ddala
4: amina
0: mwako n'omwami wa Kabaka wa mawulire tatalita ambasada wa Liverpool banange nze kale mulangira nabagamba ko bamenyere edduuka kati obali menya obuufu n'embuza nnyo mu kulima ne kaboda kati nefunda ekirowoozo munnange nangamba tulima katunda nentandikirawo mulangira nekrima kali muyika kati munnange yangamba okumpa ku sente yasooka nampeerezaayo ko zampeereza batuuka mukubo naddamu okkuba essimu nga tankwata nenkubira ku ndala nga wawulira eddoboozi ng'ajjako
2: ng'agijjako
0: ajjako yujjukira kapita omu nalina wakaduuka nga bwenzijjamu ng'omugole ayomba nga mugamba nedda kana akatunda kagenda zaala tuzzeewo zonna kapita omudduuka ne mumalamu zenali nkoze ku booda nazo ne ziggwawo zigenda mu katunda jjukira ne katuuka mu kkubo eyali ansuubiza okunkwatirako yeekyusiza takyannyanukula bannange mwebale nnyo okutuleteranga emirama bwekityo kati era nekya waliwo omuntu mukulembeze yangamba okunnyambako era ku nsonga zange za bulwadde mu Januari awo ne ngumiikiza nangamba linda tumale okulonda gunoonya buwagizi fetuyitemu yani tukikola netugenda mu maaso kati munnange namusanze najjo nemugamba yenze gwasuubiza obuyambi mukwano mulangira sijja kulimba nti alina kyeyanzizeemu era munnange ze nsimira ddala era nasaba gavumenti webeesobola ebateerewo akasimu muwuliriza wamwe tatanita ambasada wa
2: Liverpool kale tweyanziza tweyanze akasimu ako
5: yazaba gavumenti
2: kandize mangu
5: tusabe gavumenti
2: ajongere ajisabe wanji
0: baba namugira mwe bakuweleza sebo
4: kali sebo nawe ukuuliriza sebo
0: naye nze ebintu yagenderengeramu obuntu bibeera kwebiki nasaba nayuganda agala nyo obaolimu okukopeera kubanga oba omanyi kitwayimiridde mu budget ya miliyoni munaana ba lwaki oteekateeka ekintu kya miliyoni munaana naye ng'ekyamazima tewezaatera bukadde buna
2: nga tulina kuwanne
0: nibidde mukusabiriza kuwanno kubanga omuntu ajja kujja olwokukwatibwa ensonyi olwokuba wamuyise akugambye nti nja kuwa emitwalo abiri naye ng'ekyamazima n'ebiri bigendamu kalubi atakikulaze ate ye ennaku zitambula kati wiiki egenda okutuuka mukolo gusembedde okakkananga ogenze mu banka
6: Ovude mumukola tu kumaiza kivanja rigenzi na papula kola chari wagoni nyari wazetu mtu yari meduanga nyongo wakozi mechintu tekijia mufuna yu mwebali kuweleza
2: nare tuwe anza tuwe magezi kusingo okudamu banu batu suubiza batu kola chi batu suubiza wanji hala
7: hala
2: kuwali kumpeo baba ate oduse budusi bambi mkale wanji
7: mwangira
2: sebo
7: wema ituwe sanke ndeze mufeno
2: badenji uli denge isemu
7: nangi nangi uli de mwangira wema
2: ituwe mwema le kuhuli liza
7: aja kukuramu tisa
5: yes sebo nange wenti
7: kujangu kukuramu sisa chalubu sebo mtana kubali mubi
4: kutuli mwena itu katona jako kutusu kukuhida
7: amina
4: yes sebo
7: ono sengoba kuhuina sawi nye kaminya mingo
4: sengoba
7: nende chenari tabe kumuramu
4: yes sebo
7: omuntu yali suvize kitu ki yali sobo dokuwa
4: yes
7: ori overo msuvizo wa mituwari hiviri wakili mugambe wabula sifunye kwata yuku na mutuwaro kwekwefunye
2: kwefunye kwefunye
7: kwa msuviza nota muwera dala
2: urugero
7: vera tulutumfiriza uyorugamba akusuviza akira akuma uyo tulutumfiriza noga ya depito ukiriza na yenfu wata yuku na mutuwaro kukutate tate kwa nina weliri na kusuviza hiviri na yomu paru gugo kwenso kwa tofuna elano hiku wa suviza avera zemwe suvyo mkwaru kuno guza nyawari wala deni kwa lekenda le mwe mwenda mziwe na kakate nda guya gama tengo ba ya suvizi hiviri nkati adete de mkwaru ee tekugenera hao tezifuda agenda na lusobdo mwema etuwe lezo na tengo ba kuwina saru ni kaminya niko
2: kare tengo ba tuwe ya zizabo kuwina saru ni batula vile bona abe kaminya migawo chalubu ogendereda la walu wakala wakane kenela vida ulioko ingi
4: walu ni vigando
2: ebigando mwenaba nage mwebale nyo kutugo velerana kutuwa agala wanji
7: wangira na wangunjuzi
2: esebo
7: tofa nage
4: hivuruni hivuruni sebo
7: mwema wala kubaka nyo kana tuwa ala
5: Agambi
2: omuliro gumutwala.
5: Ndowooza
2: muliro gwe gulese ekizibu era gugo gugenze. Tofa.
4: Ya mututtedda.
2: Omuliro gwa mututtedda gwanji. Aha. Anange. Njagala y'abantu nga babiri bokka tulabe ekigenda mu maaso mu mbeera efaanagana bwetyo. Wanji.
7: Masa wale kuweleza.
2: Mwe wale kuuliriza sebo.
7: Kama nyelbe wako na jime ndiri
2: toro. Oliru dawa?
7: Echitovu kubwa wale.
2: Echitovu wane wafe. Esebo, tere ila mu.
7: Masa wale kuweleza mpedensi na mpereza ya munu. Nangi mbira ina wapu.
2: Neti tukute gede bambi.
7: Kama nyelbe wako na jime ndiri echitovu kubwa wale.
2: Olimu sawo.
7: Jende ila.
2: Obera mudwaliro munda
7: maduka wano masi
2: kumaduka o baba
7: ni senta mfezi ila
2: ukulilo umulimu chijime
7: kwenye kubele ila
2: kale tuwe yanziza jime webali nyo abe chitova wo walu wakala kari wansa wakaita buchi buja siye buja mwenaba nange tupatumideko mwebali nye mwebali redala kankome kuono wanji
8: wawo mlangira
2: wanji
8: wawo mbade munda isenga mpulilo uzi
2: wado sigade
8: wanda ibambi sime mpereza ya mwenye mwoli nabao
2: amina
8: wanda imobi kumla mwoguli kusonga abantu basuubiza nnyo ebintu nga balinga be bakasoobuka ssente musuubize
4: olaba
8: bannaye oli oba wakagabagamba nange kanneera getiwe naye bambi kibi nnyo
2: esebo
8: ebambi mwebale ono maama fiina
2: maama fiina osinzidde wa
8: yeno kamuzinda kyannamukaasa
2: kamuzinda akasana eyo mwe mwafunye kakuba Muto ingolo kusaba.
8: Atustawe muna, pali siyeke kwenye ntuwa.
2: Uli umu chindu, mamu inomu, gundi omudianko ni katoka yuwage no kufuna
8: esebo yefefe nye omudianko ni chibiri
2: gye kuzi wali yuwa bili
8: wali yuwa bili
2: nga muli mchintu wakati banange
8: uli ba mkisa muna ye
2: nga bali wengo
8: amina
2: katuba sabiri
8: mulangira
2: tuwe ya aziza nye tuwe ya nzege ajate mtandi kideyo
5: esebo mtandi kideyo tuwe baliza dalabo haba uliriza radio hudu atene basamu ne senti echidale chinene nyo atenga bali kumula moto ulira ya uguse bane mwe bali kuwa bagunjufu bantu mwe uli bagunjufu mufube na yo kusinzira mchala gembu ne basubiza babanga bibagoze che abantu abasubiza abasubiza mwegendereze tirigo batumati subiza kiba kiku kiri mugwe gwo kisaliddewo bobo sala usala wa ekitufu tosala okichamu bacho ogendera ku bulimba nga nawe bajja kikusubiza okifune mzaya genti walu omwami yagamenti bane basubiza kubafu abantu betema abantu betema
2: no bulilanga abagize nze kati nze kwenyini nyini
5: nosanyuka
2: nafi muwala wange alibweru yafiru wa mwami wegu ya zala kabana tuwali mkumuzi kawo agapa hei ngeri mabaja atalibo atika kati omwana ngena muwelera omwapo guwede
5: mpulida
2: neguno guwaka
5: tawa wangayo na chikumu
2: tubabu zabayi mwalimu tewa wangayo wade
5: olaba ne aba na masomero agamu gachogera none gatachitukiriza nga somero linaganti ya anze
2: somero
5: damba
2: ndiyogera
5: abantu ntyo tujamu werera mpaka rwana amala ko niba bisigala ngati batukiriza banange ebintu ebyo biswaza boba weka kasanga tujja kusobola kutukiriza toyogera tiba babi kukase wabu kusubiza tekuli konti bakutade kupuresha subiza wabu la chiba mutima gu kwe ya gala na gami enti omuntu wa subiza awebuka wabata tukiriza kubanga bantuba kumanya tiyo huyo ya yogeda atota wana
2: to andika
5: taina shajja kutu olaba erinyale buoli etida gowe njini ni hiyo mtu mbuli da mazima bwabai weziri mugambe njakuwa bwabate ziri uo kale muwe ya katunuka wadita subira kubo mtima obabi niyo mgenti mama sija kusobola tate bintu sija kusobola nange binkute bindi mbulago tagenda kunyi ingira uyugubu identi nange vizi uvye nina binji kubanga haba siya kutu siya zikorela nechilala neno msubiza nomga njakuwa tena pao nomga anti azinsaba ya azinkorela Echate cha buswavu nyo tulekerao kuswala nga tusubiza tutasobola kola kubanga okusubiza nze nanjuta nti omuntu akusubiza abaye ye waddeyo kola ekyo na yolo kwa wante tuina mazima obulimba watu kulembera obunanfusi butu jude chobula wante ebisubizo bingi atete bitu kilizibwa mwiyi wabantu mtu aine ekizibu nimuru imbira nabana bafiridwa bakadde babo
2: ali munaku ye
5: omuntu ali munaku
2: no musesa na ko munaku
5: ye na matana mbaka soyo bana amwe
2: kumboli
5: mba murekera omugunjuke saba mbere bagunjufu mureme kola nsongeza
2: mwami na mugera
4: sibo
2: ndi uwo
4: ndi kirozi cyangwa kigamba iranga nkikiririza cyo kusubiza sikwe kuwa okuwa kikuru ati bubu omuntu tikieta kagama nti buli omu ateeka okumanya kubanga kwata ekintu kyogenda okuyamba munno kimuwe mumala kubanga tojja kufuna na buzibu oba okutte mutwalo n'ogumuwa onofuna ogwokubiri ajja kubanga buli lwagufuna afuna bufunyi sanyu naye ate okusooka okumubaza okumuwa ekibalo ati n'ogenda ng'okikendeza nekyo kikosa n'olwekyo okusuubiza si gwe mulamwa okugaba gweki
2: gwe mulamwa
4: ate okugaba nga buli omu ategedde nagwe si mulamwa okuwa oli ali mu kyetaago kuba ye yeetaaga
2: wana ebitabo ebitugamba
4: nti
2: waakiri konari ke kumanya
4: aha
2: jyo chali mukola
4: cyakoze nero rwaki wembanga ngenda kuyamba murangira nte ko gandi abantu mwenda mukungane mutegerewe ngenda kumwe mitwale ibiri
5: Allahu akbar
4: kwanga yes ate wali wabalala ati nepene okusubiza kuno abantu tubereko bagonjifu tibaliwe nalaba oli na subiza nawa oli agenda kukola mukolo ati naga nti ndi sente ziya waiti zaja mubi ya mugavula
5: Allahu akbar
2: ee tuwa wa sente za fe tuwa we bintu vya fe nete batu gabudu
4: ni watu watibia aja
2: kati hatao ondete dechilala nti abamu awayo nga ina necha subira
4: na
2: mokufuna
4: aha mpanku we hivyo navi la gabutali bugunjufu nonechu nsaba bobono ya mtu mungeri yona tuto genda kazi ndalo
2: katono nyo wanji
9: omulanja
2: ee tam
9: mkama wangu sirio jezo
2: alhamdulillah Allah kumye
5: wa alaikum salamu wa
2: rahmatullahi ne yeterera muta mukedde
5: sukufu ya kurundi mkede wa doji ata
9: mwende aja
2: ee kakati hao
5: alhamdulillah
9: mwani na mkero mkama murungi
4: ubude buna
9: ubude buna
4: mkama murungi zembele aze we wawo
5: akumali
2: kakati oru uliriza ya gara kumanya tamukedda imiride wa
9: tamukedde imiride kutisawe cha sports sawe nechite umu
2: awa
9: kendo kubira game ya sazari ya budu ne sazari ya busuju
2: busuju baze
9: busuju baze batu seda ila muda chikanga zize maviga atuwa mjita iranga game inegina kutani kakutawa kumi uwegendo kubanga teta andika ulipa gama nchi okidu uwevu
2: Kutende
5: yuko
2: sama, sija mkuu atakuwa nani? Hamu
9: kwa
2: kute. Na nje ra? Sanyo jere. Kubusujua ngende bijaba. njagala musibule mwami namugera ngende ebijaba
4: njagala okwebaza abuliriza abateseza mwere bulungi mweraba
2: tweyanza haja tisibula
5: wama abebudu timu yebudu njagaliza buwangu zibwerele yo sports arena bwe mbera mutukolera wanda zisaba laba malire
2: tweyanza tweyanziza tweyanze ege mulungi abuliriza mwebale nye mwebalire ddala okubanga muri ku radio buddo yo muntu wa bulijjo tetulabe embeera nga bweneebeera njagala kwegatta ku bannaffe abali ebijaba tulabe nga tubeegattako mu mbeera eyamuteeseza mmeeme embeera etambule bulungi nnyo program tugunjuke bwetyo bwegenze kandabe kankomewo katono
10: Esawe bilyezu wetu zikomekeleleza. Tusu ubilanti wa inache ofunyemu. Edo ize. Tudingane sandeja. Nga tukule televila lebi kwata kubugunjufu. Eyo yebade sawe yokubili. Ya program tugunjuke. Wanukredi ubudu.
11: Chipia chichino nga tujja kusemya kabiri mwetane ya radio buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo yebamanyi ku radio buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kaba uliza baya bolulango abazi bajiuliriza na okujigoberere banga lyonna ngo mtwejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu kati amatuko ku radio yo hanti eno toina kujisubwa Wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu Abakosa balime jikole deko Wamune vya nagwano vya zekolo Kumale miaka abili mwetano Omulio kuchuso mla mbu abantu Nebila lantoko Ebibio na mprogramo
12: Tejuka nye miaka abili mwetano Eja radio budu
11: Budi wa sandi wabuli weke Mpaka mdesemba wa mwaka guno Ukufakusa wa mkaga Paka msambeza wa mtu ontu Nge kuweleze wanda ulalu bati Wana ku radio budu Radio yo mtu wabuli jao Rukwa mtuejuka nye miaka abili mwetano Eja radio budu Nga tuja kusebia kabili mwetane ja radio budu Ngeni kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona Wamuna kuchuso mlambu wa bantunga Ita mpogo wa msaye zenja ulo
13: Yena radio yo chang Kuna mu Masaka singa yobulungi
11: kati radio buda gina kutuka kubauliza bayobu televu mu bitundu byenjawulo mujetumia radio buda 25 tuwa heranga rabi jaba bwaba lidempanga kati tukenda kutandikira awo awo nga 10 mwezi mwezo gwa msanfo kuva kumacha paka kaungezi radio buda yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kubira unenteka tekeze njawulo omuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mubagenda kubaganiza bidozo kusongeze njawulo wamuno kutumia kubantu babwe live kumpewo okuwangula bilabo muli t-shirts ndebya bibya lantoko okusako mpira kasa meme wakati waba presenter ba radio buda na uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano ni chibiba kaunilo vachi yula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na vitunde bilanye wofe natu sarika bijaba nga kumina mwidogo msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu wa 25
14: wangula
15: wangi
14: wangula
15: anyaru kete shikambetu omainje wali yabiyoku wangula we shiba sumulu nakati mkona antia
14: olinechi fanani obaka tambike we kwa ata ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka kufalwe ya tandi kwa kutuka le waliweka waline bachalibo walino omu kubakozi ba radio budu obaba alika bakozi bayo walimu studio za radio budu olinachifana nchia bakozi ba radio budu obaba alika bakozi bayo obo olinachifana nchia wakwata kwejimu kwejie mikoe radio budu jeze tegeka kati wangu lebilabo ne radio budu ngeja kuzemi ya kabili mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutudia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvannyuma okuba screenshot ya post yeyo gyotaddeyo. Ogituweereze ku 0552 98 89 55. Omuntu anasinga okuteekayo oba okupostinga ebifaananyi oba video zenyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu kerikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25
11: Okuva mu basasi bafabe tolo de gwanga.
16: Nze se kujja Shadik bazanya nengo ku Radio Buddu mu district ye Rwengo.
17: Ku Radio Buddu ndeke kasanyo mu district ye Gomba.
11: Amaulire.
18: Nze se Rwanda swali ki ku Radio Buddu ndi mu district ye Bukomansi.
19: Ku Radio Buddu ndi mu spadi wano district yote.
11: Tukutusa kama ulire. Okuva mu bulikanyomero.
20: Eda parliament ti yaturanga bulunaku. Bano abantu bamu bebachirete. Nyambaleka.
21: Tusaba government etuyambe kubanga te tulina sha kulya kati we bana tugoba ku makubo. Tuna dawa watu nyonyeza wokuda
11: Tutu kile delao kuchitundu cho
21: Bintu biange vingi beba tute Batu biesa wa musamvu kwa chiro Yonaba abitute binasuhude Nzenta midewo nebi enteka musivira batu ngenda bija
11: Kale notambu lila mkumanya Ngo manye bigena mumaso mguanga Nebo ilu walio Ngo uliriza mauli ya budisawa Wanoku radio yomu ntuwa ulicho Radio Budu Esawa wanoku radio budu Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Budu.
22: Enjala za fezo zolaba, nsale nnyo mu kusaasaanya obulwadde obuva ku bukyafu. Era zeetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga, ziremenga kuuma bukyafu, obuyinza kuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
11: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Budu.
14: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
11: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
14: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuuka kweyo na gy'oli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: best songs on the radio.
1: Pupupu magandalo, toji swanga.
2: I'm gonna take this moment and make it last forever.
1: Mupupu magandalo, toji swanga. Toji swanga bliyo sanda kongezi. Sawe mupaka sato zechilo. Radio yom tuwa uli joo. Wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka habili muetano. Omulio kuchuso mla mbu abantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramu.
3: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu.
1: Buli wa sande wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge kuwele ze wanda ulalu bati. Wana ku radio budu. Radio yo mtu wabuli jao. Program tejuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu.
3: Wangula.
4: Wangi.
3: Wangula.
4: Angia ugede chikambetu. Omainje wali yebiyoku wangula we siba. Sumulu lakati mkola antia.
3: Oline chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bako ziba radio budu. Oba balikaba kwa zibayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba kwa ziba.

0: ikaba kozibayo obali nacho fananche wakwata kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jezete geka kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemi yaka abidi mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinga kumikutu dia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana mwenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajjo kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogwokujagulizaako emyaka 25 egya radio budu kerukumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25
1: Batwedi jeko nenga tetugoka Batwedi jeko nenga tetugoka Kati tuje kusemia kabili mweta Nga faba tunde wa guruwazo
0: Radio Budu Eno ya radio yomu tuwabuli

0: Kukulisayo nyo ebijaba, webali kubera bijaba, kati ataka dekano mba kuloze za kabo. Njagala kwegatta ku Tamukedde Umar, ali wali ku Sports Arena Ekitovu, atuseko mpira wakati w'essaza lya Buddu ne Busujju. Omupiira gwatandise dda, era njagala kubanga mufuna, abenga twegattako bulungi nnyo. Tamukedde
1: Master,
0: oteredde bulungi ku mpewo za radio Buddu era ate njagala okutegeeza beera mwegendereza gyendi nze managing director nze programu zi manager kuba kati ekintu kirimu bwomu
1: Ndiyo gede bingi, emu di omami sega warna
0: Hey, sabo ndi manager, ndi Ndi general manager, situ se yeyo
1: Kande, wetikide kutonga kemu ye matoro kumanga tiye jiwa kasa uwo
0: Esebo
1: Baku wa tidetaro vude, kati tugende mkapira mterevu
0: Tugende mterevu
1: Ndabu kakendo kwe katikata ambula, guwe na omununja uliza Eyomo zwa vizyo radio vude, mwebali nyumu, mwebali nyamu, mwebali anga tenso nga tuna Muzitambuliza dalabunja bantu wabali wali ebija baba nae mugamba musia Mwebali nyumu wali reda mwebali kiranga tenso nga muzitambuliza dalabunji Nyo nyo nyini da chumukula chamanyi nyo nyini da Mwebali kubanga temu zemu unji uwe mchio kuwela ungaba juli zimusonga zuna Nawe zege na masmo kiranga tezi tambula Kari no mwebali kiranga tomu kuro mguwe sezeti kiwa radio hudu Ngeja kuzeni yaka makumi abili mketano ejobu weleze soke dewa mwe Ye musambi no kubaita abato musambi abato musambi Hudu Mwebali kukansa mkansi waru Obe kukasa mkansi mweru Hato musambi yore kwa baita Obe di kwe wana uji No musambi yuka shipping Abande makosa chano shene ya mani Yompi ya kukansa mkansi mweru Hale no nyakakakwa kukonji Abati kwa musambi ete sa Abu Bakal Yali kukasa kukine sasa eri ya budu Yali mkukine sasa eri wanapo wa msuchu Abasambi yukuli zumba dama kemofe Nsuruka Hassan Mutiaba kuwaha Omusambi sema chano udini Nkuwe chamus Omusambi kwa tayawe chuanuka Yokala kumusambu wa tamudu Peterson Atendo msambio kwa ita chicho Saul Kostaka muka payas Kasa jano Kainzo ruta vila kakangu Asa kutaka muka payas Yelko kine seza elia kutu nga kutu zika Ye msambio na kune Owa kine seza elia kutu Amato msambio na kwa ita mazini Nani kwa pate chenguru Ye msambio kwa ita Paul Paul Chams ya Brina Yelko msambio kine seza elia kutu Elia kutu elia kutu Iwale matali chute Mekutia Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nani kapato marija, apate kumusani kwa karate, ya kuchawa seno, apate kumusani.

0: kuzitambulisa dda bulungi wali busira masatu okubeera ng'etegula kisekudde dda tiimu yasaza erya bulemezi mpak erekyatekudde tiimu yasaza erya busiro kanda ivan nanigwa omupiira akwateko kaye ono atuuse bubi yemusambe eno gwebayita abadde omusambika stephen nekuca barna bagenda atuuse esaza erya busujju baniyekyengubali neti babalikiho era kugenza bugenza ti nagamba lucyamukipol akute kumusambi refu namugamba vaovaovaovaovaovao refu yamugambye vaovaovao takiwako kaeatabula agamba kyomukulu simpodit wali ku simpodit artist ogamba otya wolekera nga tetoli wolekera nga towuliriza kale nalaga tshirt ayagali osobola okubeera nga tomutuukako nogitambuliza ddala bulungi naawe ayagala ere okukola ku arti kuneeminga bintu by'abaana babadda ku masomero omukwojja kubeera nga takolako ye mukulu gwe baita simpodit wali kuate okibuga kye masaka mu kikubo kya byansi baleeta kurosa baddeaera ekiba esaza erya busujju bakulesenga mungi nekuja wansi ono guyita obuisi nekuja wansi agahere ivan kanda ayina kwaita ku agahere ivan kanda nagwa ekigo refu nagamba kifo refu ali agambye kifo ega tekibadde fo refu ali agambye kifo tekibadde fo embeera bwetyo betambula radio buduko radio muntu bulijjo abakwitawo ivan kanda abakuivankanda radio budukoli radio eyomuntu obulijjo agamba kiwaso isusa obukakata kunya okukoja wewelekwera nga tetoli wewelekwera nga towuliriza agamba ki omukulu wali e german abomuliriza waffe yaliko ku kavenaawo yakakutegezakoko nti asinzira wali e german amuita peter yakolako kavenaawo kaleuliza radio budu yomuntu obulijjo ng'asinzidde german munich ogamba otya wewelekwera nga tetoli wewelekwera nga towuliriza wewelekwera nga tensonga zonna ozitambuliza ddala bulungi munywanyi kale natumidde ku kaveno staff yonna asa wali ku kaveno ogamba otya ekyenjabo kiri mu gemu eno yaga okutegezakoko nti erimukuga otabrek abasamba eddakiika ngaemu mubalina okubeera nga tebanywera ku tuzzi eddakiika ngaemu balina okubeera nga tebanywera ku tuzzi yenteekateeka nga bwegenda mumaaso okubeera nga te etambula era yaga okutegezakoko nti bamaze okubeera nga te bagenda mu kaotabrek mu gemu eno akawungezaku olunaku olwaleero kale nno ku radio botokoli radio y'omuntu obulijjo mwewelekera nga temuwuliriza wala n'omuliriza waffe ali ekwait mu kwait site ye mukugu wata sebandeke sebandeke ogamba otya wali ekwait mu kwait site wewelekera nga tetoli wewelekera nga tensonga zonna ozitambuliza ddala malidadi sana n'abantu abaliwe bonna bonna bagamba omago twatumiddeko nyenyini ddala wewelekera nga tensonga zitambuliza ddala malidadi sana nga kukukyakole bwerere olimusambi kwatakaye goli omusambikaye yasobodde okuba nga tatebede tiimu esaza erya buddu agamba kiibura kyalengo ogamba otya omuwakiza eggwanga erya bicyemukina mani kyalengo okubya nnyo banno kyalengo okubya nnyo banno eka tulinde babe egenda kwera sekita tiimu esaza erya busujju refali ye mukulu gwa kya sekajugo edward refali ye mukulu gwa kya sekajugo edward kale noba olyawo ati nayinze esaza ebuddu embandeko ly okubiri insha allah gera kudama okubeera nga terikukira ye musambi agenda okubeera nga simula olwakyansuga hasan yebakusimula nga mungi ataddeku omutwe yona afuna bulungi ye musambi kanda kanda agamire ivan nakuleeta nga mungi anyana naafuna nebateekako ekikuba ye musambi osaza erya busujju gwaca mukyabatwaha omupiira gugenze bugenzi lwero mukyabatwaha oli aliko training kusaza erya buddu abajjukire bulungi ye musambi mukyabatwaha oyo ali kusaza erya bannaffe aba busujju kale no busujju so faso good bakyagezaku okubeera nga tebadisplayinga singa eida guligosi bbiri obwereere guguno guze bagezaku kuba nga bayya bakwaddeku omusambi alina abadde omusambi osaza erya bannaffe aba busujju nekuja bataddeku omuti obuddu ani afunye ye musambi atuuse obulungi abadde omusambi osaza erya buddu gwebaitakaye naye omupiira yona afunye bulungi musambi isima yesemayeru naye nazaku teke nekuja bataddeku omutwe abaesaza erya busujju guguno guze nebaddamu nebaniga yakuna ye musambi kaye nanyiga wansi wano bakuja batiima esaza erya busujju nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja kusa kute bulungi ye musambi ogubaitaserirako mafin yesabisirirako mafin serirako mafin nagusimulanga mungi nekuja nekuja bageza kukubanga baya bano bataddeko omukwe ate betonera betomezi guguno guze kanda kanda bamukise kanda di achebu. Never did you say. If I'm going to get up now, I was thinking catching me at the back of Yabutu. kenda kwa mwamuri na kasi nako kwa hako naenda kari kerimu zero ni musamu kime sanseri ya budu kwa maita kari kaa umusamu kime sanseri ya budu akena kwa anga simla piki niyete kaka kari kaa anete jiba anese ugenza mgenzi mweru ni musamu kari kaa sanjata mungu nukutee bakutandise bakwate kwa musamu wanafina amadu musamu kachanku uwe James watimye sasa ile wana kwa babu suju ukuwe chemusi na wana chako le nsuri ukuwe na kuja wakati wano wakwate kwa mstamu kata semba cha na niko pasi marida ya mstamu kata akubakali egesa na kuja watimu na masatu ya mstamu kwa wata msuga hasan watimye sasa ile wana kwa babu suju msuga hasan juu na geza kukuanga iya msuga hasan ya kuila burunji na niko pasi chonguru ya mstamu kata ya abadele semba cha juu na mstamu watimye sasa ile wana suju wakati kati wano pasama kwa mkola tiwagala kukuwayo watimye sasa ile wana nekuja mwana masatu bageza kukuanga raia nema kusimula katini odo nekuja wakati wano abado mtambu wa sasa ya rusujo yuno mwasambe nukwacha atisu atisu nema msukuma huko refu na gamba beo pariko rukurosa nekuja matate kwa mtwe ya mwasambi yoyo wabaita abado mtambu wa time sasa ya rusujo akubie mbale kaye nekuja matetenganya ya sasa ya rusujo nema njiga wansu wano marita kuose sawa yuna nema njiga kuros huku nukuse nekuja wakipa mtute urunji ya mwasambi yoyo kubaita sere ya kwa mbapin ere no banabu du mwebare mwebare kucha abate banabu du mwebare tusamika na nyaga soka ono bamukenye ne kadi ya chembu adaino kola ono baka cha badaino kola musambe yo kobaita nku wa chemu abakale kale kale kenda musambe kobaita justin abamule kai justin abata sibira munda abata sibira munda ere nembera bato betamla wende kutukoleke kutori cho mwebale nye mwebale da mwebale kuranga temu ulivisa mwebale kuranga tenso nga kona muzitambu li zade la burunji ya radio budu radio mwebale cho bachu sasa resa ya budu bachu sasa ya resa ya budu refu na wagama muve uu tiba gena kusi mwanga simala gite tiba gane muve uu tiba gena kusi mwanga simala gite ye musandu kwa wataka ya sita yo mukande yo kubaita kare ka asan dot abakimye kaza eri abutu bagenda kusuna kiti kwa barua ntabwe ente tena mu buso kana kusuna ba na tende kwa be ye musandi kaye ale ka kubate munji kubate munji kubate munji na kugenda mke kubaru kare nembera boto wetamula ante kese sako kwa sese kuchali 0-0 kubate yobutu kwa dodeo mtu wabricho mwebale nyebwe kwa kwa kwa kwa ukuno wasteno abande ko musambi akurese abande musambi sasere ya buntu nekufuta kumbita ko era kuja chime sasere ya busocho nekutanga munji kufutenga munji yeteke kalusha munji amusukumye muko amacha repa ya gambia cha ugenzo ugenzo mukasa kwa chime sasere ya banafa ba busocho ale no emisomo jori ya luganda emisomo jori ya luganda tuka maso kumudala kumudala kwa kwa second break iyo kuna nesiyo yo mukago bo mudalo kwa o nenda kuzomesa ri mukago meso kwa mutusa ndo tedeza ko kondo ali kubesa supplement mania yasto mutalo kuma kumibiri zoka mwana mwana bana abasoma ri mu Uganda kana mutoto kuna ngate wa mamu manyeru kwa takulisa rukanda kukalishwa mwembia ensonga zona abatikana masino kwa ngate zambula nenda kuzomesa ri mukaga muche abana bakolo ri mu Uganda wali kubesa kwa mwembia mania yasto mutalo kuma kumibiri zoka ensonga zona okulaba nga tetambula bulungi yesasari ya busocho nebaniga pasa ekyenguru bakaanja kulina prosa eriwa omupira bagucewo ata musambi kale gasan gata ugenzo bugenzi nekuyita ugenzo bugenzi nekuyita redio budu ko redio muntorico mwebaleda mwebale kubera nga temuwuliriza alina kubasala nekuca omupira ekyo ni kugenzo bugenzi nekuyita yesasari ya busocho liri mukurumba yesasari ya busocho liri mukurumba bagenda kuwanga bakafuta diba bogura munamba biri bageza kukuwanga raia ye musambu katankuwe James wetaza eja usuchu mkuwe na kuyinga nekuchanga munji nuku nukuzenga munji nekucha kugenzo kugenzele kukuna kitu sika eri ya butu kare ni banafe abasome sabo ulinyo Uganda banafe abasome sabo ulinyo Uganda mabeka tiyamu chilewezi ya Uganda Teachers Association LGA wamune banafe wabamba kere university kare ni bategeza abasome sabo Uganda enanti kwa msomo kwa mwagumu waka guno uja kuwa unge na kuzumeza vili mstatu nena kuzumeza vili mnya umezi guno kwa mstambu wajia makerele university Makerere University College of Computing and Information Sciences. Mugugendo kwenye ngati kubera, mchisenga block B, nabo tu, kwa mchemu unji, mchemu wangu wa mchome sana ndamula, heyo ulimi Uganda, ukalichu wa mchia, kari merisare, jetu ya mchua mkaza joka, wa mchome, atendo kubera ngati, atendo kwenye ngati ya, wa mchome, atendo kwenye ngati ya, jetu mchua mkaza joka, kwa kusimu zino, noti mtafu noti ya mu, mkaza munya, ana mkaza makumi ya tangu, Noti msambu noti ya mkaga munya, ana mkaga ya tangu, wano tisambu msambu bili. Mkaga munya, ana mkaga makumi atangu, ni noti msambu noti ya mkaga, ana mbili, atatu munana, atangu msambu, esongo sambu ze mkunje, nekucha. Yetine sasiri ya msuchu, bagi za kutu angaraya, bagi za kema beka, ye msambu ata abu beka, asala abu beka, nani kapatua, ye sasiri ya msuchu, bagi za kutu angaraya, unamba sotu raise, nekucha wakati wano, bagu wande kuwa msambu nukwacha atisu mudul.
1: Radio Mundo.
0: Ako se mu kete suyo. Kwa hivyo ya gane chwa mustambi musuwa. Ako se mu kete suyo. Sio Mwari wa Rutaya Mwena mwena Mwari wa Rutaya Banange Mugamba Mutia Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari kulanga teso mwustambu za urunji kare nusoro hita wu wa makwe na kuwa ulichimu echo kwa mbala echaba na echaba kuru echaba minama sasa yubea kungato zowa na zinezekawa mwiyo mwiyo yona soro kwa langa tazi kuwa ngato zaba sanche zigenda kumikolo nezi sivu amu yona soro kwa langa tazi kuwa ngato zaba chale zigenda kumikolo nezi sivu amu yona soro kwa langa tazi kuwa kwa mlutaya wa wadai small shop kutu plasa u atena wadala dambutus inaja kuwele anga takuri ya kwa dalaburu nchi aja kuwele anga takuri ya kwa dalaburu nchi mwati utaya kuanga anayinduka kubati switch yao wambakwe ilisuburi za dala dambutus nikuja matetenga wakuja atime sasa ya usuchu udenza ugenzu weru agama chishakuru chishakuru gambotia wewe kuwele anga teche oli wewe kuwele anga toli nisaku wako na chakuru kutu plasa u kuna wana watu wale aboko do prazo baga akonyo ona kasisa wi badi tro bare no chakulo gambo tsa dabira bonda bonda abanywanya baboda abambeka ku bakabe kwa kimisha konyo bago sima na monte emusafi na kupita ku chapu pol oweza za area boto lo chama ze pol bila kusaku gaza gaza na kuita egena kwera kwa kicha chimesa za area boto egena kwera kwa kicha chimesa za area boto kuraje boto kwa ndio mutoricho nekucha akwende kwa msandiri cha mzipol wati nyesaza elia vudu akesa kukwanga kete nkanya nangu simulanga mungi wukuru kubwa usipe nekutu watate kwa mtwe kwa hauna afunye wesa elia vudu kwa halasi fansi akwende kwa msandiri kesa nangu sata zewa kaya afunye ulinye mpanga msandiri kanda nekutu wakarili nangu sato wa kanda wesa elia vudu kanda uno akwende kanda akesa kukete nkanya naleta kwasa eva dembambo kutu ya kugenzo kugenzo mweru kugenzo kugenzo mweru walika mkwata mwariente atika wakutandise wakwate kwa msandi mkuu wa James weta za ili ya usuchu mkuu wa James nanyika wakuna kuse wanani wa asunde yeta za ili ya mundu unagenze unagenze na kutinga kwa msandi urunji wakwate msandi kanda wakwate msandi kanda wakuna kuse ye msandi wa tansu kwa hatan weta za ili ya usuchu nanyika wakati wano wakwate kwa msandi ya kunye wakakaya pablo weta za ili ya usuchu nanyika pasta marika wakwate kwa msandi kuhuwe kuhuwe unakulida baba nguwe ya kuyi nzeta ya msaseri ya mtu makwende kwa msikuwa mekuja kaye kaye uno achiko kaye wefu na gambia kenda kuna fiki msaseri ya mtu wefu na gambia kenda kuna fiki msaseri ya mtu embe na mtu wetambla wakende kwa msumbediba kuchari ya msiro ya msaseri ya mtu kwa msaseri na nika maina kwa wakawa kwa nasura itako ato kisesan kapan uwa akesa kukwa nasura nkanya nekuja mtu watu waha msaseri ya msuchu nangu simulanga munchi nekuja unafunye ya msandi negative akwate kwa msandi kaye nanika wansi akwate kwa msandi kanda yona atuse ya msandi kanda nanika munda na itatambute nekuja waha baka ya sasa elia usuchu etuka nefurisi nga katawama nicha kola nekuja kukuno wena uwa msu obwalo uze kugenze kugenze we kugenze kugenze weru kwa kaka sasa elia utu na chikana msato saka tamla kusume chisoka ya chikana msato saka tamla kusume chisoka ya waka kusendiwa kuhunji ya msandi karigata ngata wesa zeri ya mundu apate kwa isima nekunde wakata wesa zeri ya mundu na aleto mpira kanda una asinye wefu na gama chikanda amata kumye kena kuna fiki ya chimye sasa elia msuchu wefu ya gamia chikanda amata kumye kena fiki ya chimye sasa elia msuchu kare no embera wetu betambla agamba chumu nywa nyingina rauben wali wali chingina rauben kwa kanda kisesa visi mnyendo ugambo tia wali wali fenanga teto uli anange soja ribuka wongo nukuse nekuja wateza kukuanga waivya wali wakule kanda buto wali wakandu wakutu wali wansi mekwali ya ganyo kuamula nekuja chime sote kisuju baka wenge wa Uganda wongo nukuse wakwate kwa mkambi ya sinye awada msame na kwaita pablo nekuja chenguru wongo nukuse nafuna urunji nekuja ya sasa elia mtu ya kutandike chenguru wakwate kwa msandia na kubaita wadaka ismail wakisa elia mtu akesa kukwanga agenda ya msandia wadaka ismail nani kwa mpira wakwate kwa msandia kunye ya msandia kwa nani kwa hansi kwa seganyo kutuka
2: Kubanga tiba kula chenye wazanzo wao ni yao sofa
0: agemo echari nonji agemo echari nyogo mkoso wa simbi sekaji kaji kutu mungi la nuuza kwa kime chua kuri mika ni mku gonze zuwe lako ya ujaka kusatu kukura ukeze leo na ye agemo nonji heri mku wa sindika heri mku wete mako hevu ukira heri mku wanga basa ambaka pira nchere chuko kuwanga chua watu uliza kwezi ya hudu kukapia kumpia kwa masanga mugada kwezi ya msinga kwa kwezi sindika kwezi na kwa kutati ula chano kumupira nchere chuko kuwanga tufuna wano kwa sponsor na ichitogu kuri team emugeza kwa wangu wesa esamba kapira atache zuwe leta no mukaga kubanga atakuno wanguzi kuburi ya wakamoni wakwa we kubanga atake na yeso faso budu agulichimucha atambu demuru onchi kuru hiru wabu
2: kare mbira wetu wetambula kuredi obudu kuhuri mwa half time ndako kutegeza kukoni kugera kwa ya kusika muguwa amna nadanga tungira kukabuza amna amatikia agati chuu kwa hatika hukua agagene kwa angate agaja muma arau kuhu na umurunja uliriza iyo mwa mbicho redi obudu so mwa mwa mwa mwa wakati wakati za area budu nira neka za area wana studio so mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
3: radio budu radio yo mtu wabuli jo radio yo mtu wabuli jo
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yo mtu wabuli jo unie mzee kakumba wana radio budu nga kutusi kwa koroko bo
4: rakum ama andikaba wangu zi.
1: Alo mkulu soba nyabu.
5: Mwende angoli mzei kakumba ngabuli juu.
1: Hash, gana mauli de guaga atambude.
5: Agachi.
1: Oli musajia mmekete.
5: Ye, mjigia shami gusisaga.
1: Panangu.
5: Bapandi se kochi, tinde nsinga.
1: Iyi, hakuno kuswala kwenyini.
5: Kuswala cho, sose kumpa na tindi mmekete.
1: Kati okufumbirwa mbakazi banobo na.
5: Ani ya fumbirwa.
1: Gwe kenyini, sigwe kakumba.
5: Iyi nze.
1: Iyi.
5: Leo teka kone ya profesa.
1: Mbubuli mwako fumba Mariana.
5: Nze babe bafumba rupapula choru
1: banange
5: rupapula choru
1: nile kila utu kuswaza abasajja
5: ngenda dugala
1: owai
5: kundi vakusimwa babi yogena bikuwede konze kakumba nganze kwa wawasawi ya gala kuono neka mtuwe
1: mzai kakumba
5: mvako vakusimu
1: mzai kakumba wana kredi umda kutusi wako roko boom
4: roko boom ama andika aba wangu zi.
6: Hey my guy, can I get a light please?
7: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
6: What is this?
7: It's Casa Light. Come on, try it.
6: Try it. This is actually the one.
7: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
8: Akaunga kabu du super maize flour karunji kawomu keru burunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebejjedwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka mukoro akaunga kabu du super maize flour chejo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuweroka oboso bulo gendera ku factory waliye kabale mugonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa baruna agro business center smc limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
9: Jemele kumuami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya achiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho nati jogedako.
10: Chejo chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo msana guase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
9: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ubinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu, guno omulundi, ngenda kaka santi tutereka wakamale waka
10: yeee mkwano gwange sizo nieno nange nienda kusimba bazoka
11: okufuna makunguna gamanyi emiso lejikubisamwe mirundi ebiri embeke za kasolezo mutindo gwe kitaro ejigumira echeya ejigumira ndwete nebikole birunje nyebyente simensi gwa kasoli ya bazuka esinga ya manyi eyabalimi abakukutivu ngakati sangi wa maduka kibyo bulimi agesigika agakuli okumpi

0: bali bakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa
1: lwaki osasula chinji ngati wali wo mukisa go butasasula ya de 10 kati ngokosa app ya momo mpya ya new momo app usubira kusindikira munthu yena sente kubwerere buli weekend oba kusasula masanyalaze wamune bidu za mazi ezidu wansi wen 15 kubwerere iye kitufu otereka chinji chikuwe mirembe wamuna okukwongera amanyi mu ngalozo kati downloadinga obagulawo new momo app lero otandikirawo kunyumira obulamu obutalimu ya doksasula nusu ago gemanyi ga momo Batuwe lijeko nenga tetugoka Batuwe lijeko nenga tetugoka Kati tuja kusemia kabili mweta Nga faba tunde wa guruwazo
2: Radio Budu Eno ya radio yomu tuwa abulijo Wangula
3: Wangi
2: Wangula
3: Aniyaro kete shikambetu Omaige wali ebyo kuwangula wesiba Sumulu nakati nkoda antia
2: Olinechi fanani Oba katambike we kwata Ngoli kukumu kubikolo ja Radio Budu jeze tegeka Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero Waliweka Walinebacharibo Walinomu kuwa koziba Radio Budu Oba balikawa kozibayo Walimu studio za Radio Budu Olinechi fanani chaba koziba Radio Budu Oba balikawa kozibayo Oba olinechi fanani chwa wakwata Kwajimu kwajia mikoro Radio Budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu. Ngeja kusemia kabili mwetano. Radio Budu at 25. Watu ya chifana.
1: Batuwe lijeko nenga tetugoka. Batuwe lijeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mwetano. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Faba tunde wa guruwazo. Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
4: Kale kwa niliza konyewe na chajieko umideko Radio Budu yomu tuwa abulijo. Vali ebijabe yo. Mwebali kubera yo. Vijaba tuavude dakati tulimu sports arena wakati womu pira oguli wakati wesazali abudu atene busuju eranga gumude golo emoku zero ngabudu ye maze okuiwa mukanzile watamukede ya abitegera tamukede anti mbade ntani senango bijabula jabula mu Na yenga sibi tegera Nobusiro njirabe ina ziro bule mezemu Sese nema woko tagucha aganye Abururi ina zero nebu wekula zero Ndowoza budwe ina katiemu busuju yetalina Na ye chigambo busuju chigena mpola mpola Anti nakugambie Obuyinza bwenninoru alero wanobunji
5: Mwanda siku ina kutabu.
4: Oinzo kweka anganga waudi kapu wale tojikoze. Nenje kone la kala wawuliriza babu babuli lechiri wo.
5: Kale mezi uo tunayu mshikundu lechoku vyesawe na iranga chisi kishima zuku iranga tesi jiwa kaka uo. Uwe na omulunja uliriza yomu zawi jomedi hundu. Omusange kubaita kubaita kubaita kubaita Ronald. Ndiyako kuchezeza kubo. Anjia kutani sep na nabu kwa kugenzo kugenzo uweru. Hundu kategena kutuza wa sambi babiri. Ngomu sambio yoyo watu nesa za ili wa nampo abudu wako zemu kenchuka chuka kaya abudu yoyo iwa ingi zemu kumu sambio yoyo kwa wajika first pass nanyika iwa nyika kira kuzegu genzo kwa kipa yemu sambi serira kumafin kira kugenzo genzo kwa kipa serira kumafin radio hudu kwa radio mtu wabricho angu simu demu bangu yemu sambi serira kumafin nekuchina kate kona wano mamza deke chukondo awato yemu sambi kwa chobe jugu yuruna mkweza ke chukona sura nchebe Wote ya soka na abonya baba ndabo abanyali nyawa watematema ni musambi kwa chapobek ni musambi obek kakati budde chama konse ati ndo musambi karika sangata eyongira kuhato ni radio ya musambi kwa cha christmas ruke agenda kweranga ate atula no musambi kwa cha jonga ni plus yesaza eya bana pe ababoto kakwe sembe ndo beke ndo kweranga te etambula ngoya ko mulungu tokisa eyo mundu ari to regi hoddo kaino Aliwali kusaidize Anazeri java Banange mwebale nyomwebale Mwebale kuyanga tenso nga zona Wamago musambu lita davrunji Agamba chingu musambu mtiswa chapati Ugambo chela kukunda kedi Mwebale kuyanga tetori Mwebale kuyanga tama tuwa tusa services Educha singi dedao kubele nsofu enyo enyo Musambu mtiswa chapati Waliku lukundo aked Mwebale nyomwebale lita davrunji Mwebale kuyanga tenso nga zona Wamago musambu lita davrunji Rondanga waliriza Iyo mundu wicho Radio Budu mwebale nyumbu bali dalamo bali kuyanga tenso nga guna muzitambuliza dalama lidabu sana kari na gamba simu nywa nyingi na rauden walipinga kusipa na testa wisi mnyendo ogambo chia wewele kuyanga tijuli wewele kuyanga testa ngo samu za urunji wanda wanda tutatungi doko nyo awali mnyenda au awali nusulu kuyanga totu uka uo wana angene wakuli ya kutala urunji wa inesi nionge kutawanya rao benaja kuyanga takuli ya kutala urunji wakala sikuya ina uwa masimu ya rao benaja kuyanga takuli ya kutala urunji kare nubutu uka yo kutufu japan kutawatu kwenyiri waino kuyanga tovera wa mpensu ngosuru kutangu sambu za mungu mandari sana wa mpensu mungu fikiketi mieta za eri ya butu bagena kuanga basimu wangu pida batu mieta za eri ya manna butu bagena kuanga basimu lediba nama huu msamiyo guwaita kurisipas nama huu msamiyo guwaita isima bagena kuweranga te basimu la ediba batu mieta za eri ya butu yesima nomu kurisipas akasunge kumu katatu wa neka tulindesa ee akasami ya babiri kwa nanga bakono ya musami wa nagubaita kusorwa wa mpila kugenze kugenze le kuita lijena kwa nakona ya timu ya saza ili ya budu kona timu ya saza ili ya budu kona timu ya saza ili ya wanape haba budu budu ya kena kuangereze kona katuli ndepare ligena kwa nanga sericha anyake ndo kureze kona refu ndama angati na tunula chichi chake na mati nukubira angati na tunula tunula refu ya gande dokipa wama kwe uwa mkeba wunabu jewo mteke teke liyewe kwa kala daruwa nulia mgol mareta marete kona ama kimesa zeri ya budu ya mstambi nukura ita rusula infakcha mstambi wa gaisima ya genu kwa angarete kona wa kimesa zeri ya budu mutamani wangu kula ya kucho mpira wako nguze wana mata kucheka kutaiche ya kucho wanseno wa kimesa zeri ya mstambi kamuka wa kimesa zeri ya babamu wa arasuchu wa mstambi kamuka kuna kakupanga tete nkanya pata za soka
6: kanda man ya kumpe na kugera kwenye bwero ya msanio kanda akamili Ivan ya kusimanga munje boko na kusema kucha ya kucha na kucha.

0: wakati wano bageza kufanga bayya yomusambe nokubaita yomusambe osasa eya boddo abadde omusambe captain tobaita luchamu nekuja kufungwa abesasa eya boddo yomusambe busuulwa yona akatinga ingira munda omusambe busuulwa nebwokolota busuulwa tosobola kusanga busuulwa yali awe namba ya kaendo joseph busuulwa yali awe namba ya kaendo joseph ale ndimbeta bose betambula nekuja bawana basita kutraia yomusambe nokwata nkuwe nanyigwa omupiira buddo bazze mbagubye abadde omusambi isima nekuja waseeno bakumutiza isima owesaza erya buddo yesima lubega mutabani wakukuula nanyiga yemusambi nokwata krispas bamulidde ebyekikulu efunagambe egenda kula fikik ya timu yesaza erya bannaffe aba buddo epali agambye fikik ya timu yesaza erya buddo era tobetambula ku radio buddo koli radio eyomuntu wabulijjo mwebale okubeera nga temuwuliriza mwebale okubeera nga tensonga mutambuza bulungi baleeta krispas naleeta ekyo kyennungi ennyo nekuyisa obuyisi bugenzi obugenzi bweru buddu tennakozesa nnyo fikis bulungi buddu tennakozesa nnyo fikis bulungi obuolya mu sizoni eno eya 2025-2026 buddu fikis tennawakubeera nga tezikozesa bulungi leka tulinde twabe embeera nga wejokubeera nga tetambula yomusambi eno gwebayita abadde omusambi yiga yiga aganye ogaba era omupiira gugenzi obugenzi beguyita yigaganyo gaba era omupiira gugenze bugenze guyita kale nno omwogezi wesaza erya buddu david didia uganda ava wali ebulakiuko denis ogamba otya webalekera nga tekyoli agamba ki jajjanga ekeza abanuulu ogamba otya ugamba otya jajjanga ekeza abanuulu omwogezi watimu esaza erya buddu ndabita nandalwa jamiru muganda tumutumiddeko nnyo kale gavumenti takuwale osimpodik artist osobole okubeera nga tofuna byonna ebigenda okubeera nga te wammaggo bikolera obulungi ennyo naddala tishirt enungi okuzaama ojja kubeera nga tofuna reflector jacket ojja kuba nga tozifuna butereevu gowena omulungi awuliriza ey'omuntu abijo oredio buddo ojja kubeera nga tofuna byonna okukolera ku nsonga za art ensonga za art ojja kubeera nga tozifuna bulungi kufuna emingira bintu byonna ebyomwana byagenda okubeera nga tanali ku ssomero nekuca kubanga bayya abatimu yesaza era bannaffe aba buddu yemusambi kamusipol nagwaku omusambi afunye abadde omusambi isima agesa kukuba nga tetenkanya salihad yomupiira bagusudde jowani ku digito ogamba otya jowani ku digito ogamba otya era bamugambe bamugaba se olucamu pira gusimule nga oguteeka eri pira gusimule nga oguteeka eri alimuku olunyomereza olucamu oyo alimuku olunyomereza olucamu oyo yemusambi lucamu kale no yembeera nga bwegeza kukubeera nga te etambula mwebale nyo mwebali eddala kira gwe guno guzze sekend af tegunatula nga bwe gwatudde fast half sekend af tegunatula nga bwe gwatudde fast half kale no twongera okwebaza awagizi bonna abaka aba buddu kampala fans forum buddu kampala fans forum baaba mulina vibe bagidde ddala mubatige nnene okuzaama ye nnene zennyini nnyini abamanyi nga balawazigaso nabulabazimotoka ezennene kale nobakikijaala bulungi ate ne bajja ne vibe ne bayingira ekirabo kya sports arena ne vibe omungi okuzaama omuli baseruka ne banno bannange mwebale nnyo mwebalire eddala kale obulimu ogu gwe mugera amasino okubeera nga temukola mwebale okubeera nga tensonga muzitambuliza dda bulungi abawagizi betimu esaza yaakampa tebakusimudde nga mwavu esaza yaaabamutuju bataddeko omutwe abadde omusambi okubata olulegalativu nekujago guno guze ne bateekako omutwe yesaza erya busujju yemusambi obedigui owesaza erya buddu azze munaafuna obedigui nanyiga akwaddeko omusambi afunye yemusambi ono watimu esaza erya buddu asudde musuula omusambi ogwe bayita ivan kanda kandaman yono omusambi gwe bayita nsuga hassan owesaza erya busujju nekuja bagezako okuba nga bayya lero omusambi jonga tanasamba bulungi nga luli bakwaddeko omusambi obedigui nekujira omusambi kanda owesaza erya buddu nanyiga akwaddeko omusambi gata nekuja gata wano omugo guli wagugul bugenze bugenzi bweru bugenze bugenzi bweru yemusambi ogwaita krispas awamanyi ge wegali omusambi krispas awamanyi ge wegali kusutinga mupiira ogwo kusutinga mupiira ogwo abadde asutinzemu omupiira ye gugenze bugenzi neguyita gasande mwanje kimanya yeyitakwemanya oliyennyini owedda igasande mwanje. yiga sande mwanje kale no amaso kuanga ingire jiba agama chichamani agendo kunda kuwa gaba gabo mama duini chamani wakaba gaba agendo kwele anga tenda kuwa gambo cha mama duini wewele kwele anga tenso wewele kwele anga tenso ngosambu za mwunji kale no ndaria nata duini dame tumutumide konyo wewele kwele anga tenso nga zona wama kwe asambu nisadala mwunji nabona abantu kwe kaba gaba nange mugambo mtia agama chini chalateo gambo cha wali echa tuvira nabantu kwe cha tuvira mwena manange kwa tumide konyo wewele kwele anga temu uliriza yemustami kamoga westo zeli ya musuju kamoga una madake saku kwa sikia kamoga wampira makuja unaguja maja kusaha wa mtu rigere unaguja wa mfeno yesto zeli ya musuju ugenzo ugenzi na guita lage na kuanga maka kutubura wabu msamba kine saza ya kutubura kutubura wa suano hali na wako zemu kwenye uka kutubiri yemustami kwa ita mkwa kutubura kutubura aksu vende yo keno msambio kwa ita kasaga akram na ya vende yo baingiza mko msamu gata kaseme rore hamad na msamu gata igache kisande bila sande ya msutu kule angatiba ingi demu reku na gama mkwa fedira ama kime sazi ya msutu anya kurese ya kujo msamu na gata jonga akujo kugenzi mgenzi ya kujira wakatka vatini sazi ya msutu wakatka vatini sazi ya msutu kuredio hudu kuredio mundorijo mwabili kule angatiba uliriza agenda kafike gain abakime sazi ya msutu ya msambi kamoga huko na kuzi wakeza kukwanga raia ya msambi ya nukulai cha kuchamuzi wampia na kuja unga mwangu na kuja wakeza kukwanga raia abakime sazi ya msutu kwa hira kuchia uo wa msambi ya kuchizen na kuza uo anigura kwa tako huko na kuzi wansuano ya sazi ya msutu panye petachi mbili za kasairizi ya msambi ya kuchizi ya mpia kuchini kurunji ya kucha ya msambi ya kunye abate uchamuzi na kuza kema reza yuno msambi ya kunye abate msambi uchamuzi aweka zaidi ya wanasa wa msutu angeza kukwanga tete nkanya na kuja unga mwunji atanje kuchikuba ya msambi ya noika aweka zaidi ya mtu ya munga matunure eno na tunura yo ya kuye pasi batemfu ya kuja wa suano kusurua kunye kurunji aweka zaidi ya mtu angeza kukwanga chuka kusurua ompea kugenzo mgenzi kweru kukwanga nite msugere ndoza kekasema lewezeno kukwanga enyabu enyabu joseph enyabu joseph kekasema mnuhoze kuku edo kuja kanda kuchisawe mbuku kuja msambi yoyo kuwacha isipin nekucha hatumye pasinga nonje mbuku nakuze nekucha ya kuze kugenzo kugenzo mukasafa kime sasa ili ya usuchu kono sande ya njini ya usone kutazeli ya vudu yono sande ya njini amani jewe dali kuwa mugo sanda asoro kukuwa mugo mofa ila kuwa msa mubanga li genzo kugenzo mukona kuwa msa mubanga genzo kugenzo mukona kona kime sasa ili ya manafe ama usuchu usuchu wakena kuanga wale tekona kime sasa ili ya usuchu agenda kuanga bale tekona rege rege to rege mon kwabito bora le nyomo bale damo bale kuanga to mudidisa igenda kuira kuna timye tsoza ele wana pe awaru suchu agenda kuanga bale tekona ne kucha bata de kumutwe abado msande no kwaita hobe du Ronald ne kucha kucha mu banga agenda kuanga baiya abado msande no kwaita samba chanuldin nani ga pate chenguru ne kucha wasuano ye msami afunye oesa de ya suchu ne kucha kumutwe abado msande kusta kuna kuze ye msami nani ga pate kana budukakano yuno msandi kanda apatake sasa uchete nkanya yuno msandi kanda Ivan na asire chibere wongia kwa wane na abusura wuku na kuse kengi anigo wasa watapao kisese ya usuchu ono pati janyise yorate mfu nekucha hatu mipati mpangu pana yuno msandi kanda kanda una afunye wesa zeri ya vudu kanda una afunye wesa zeri ya vudu kanda una afunye wesa zeri ya vudu waru wabagunde mafuuu kipa akumize oh my goodness kanda Sandaman omupira bata kusatse naye kokipompia kumiza burunje yemusambi bata ekisa Abubakar kubadde wali wenyine bakasukadiba yemusambi bata ekisima nekuja ika 7 nebamusukwa muko efuna gamba afewo nekuja wasuano bakuletenga munje anyasibwa mutwe nekuja wasuano yuno omusambi kusuwa ekisima nakusimulanga munje nekuja bano nyomusambi obedi kuyi natika kuchifuba kuwe na kusawo wesa zili ya msuchu anyasile ya msambi wesa zili ya nabwata chike sawo nata muna ni wakati kwa msambi sande wesa zili ya msuchu nekucha wa nsuano bate za kukuanga raia yuno msambi wesa zili ya msuchu alani kanga inapa ujako ze muko refu jata mwari yunga chukula ya msambi wesa zili ya vudu kwa ita Christmas ombia na kucha wo Christmas ombia kucha wo nekucha msambi kwa nsuga asang wesa zili ya msuchu nani gafatu wa nsuali apate kwa msambi mkuwe kudu rase umuloblok nekuchanga munje wukuna kuzenga munje kebate kakua mutwe msambio yogo baita Adam Sandwa to Chamus Paul, Nebusabutu, Yakutu,
1: Amazoku wera ngata ingira
0: jeko msandikari za sangata deno mstodio kubaita obesikui Ronald enyabu pati ya kendo kore choto ya msandi enyabu pati ningeza ve tanda mani achastiga teko mena wetu kutambula pati na kufanga wale cha angu simu denga monji nekucha wa kutafunye mbubu nguzi wate za kufanga waya omkira kugenzi kugenzi kwa wako kipa ya msandi oyo kubaita egeta abubeka Mr. Abubeka yuko kubugwa kwa mbipa ya msandi kubaita egeta abubeka nekucha hake kufanga waya Nekuja Kumpina kukipa Matuwa wata njise Matuwa wata asibu nde Yombia kukipa kukukin Nandena kusimane kukenda kukenzi weru Ye kukipa Mena wote metamla Ref na gama msoke mjompi ya kukisawe Ref na gama msoke mjompi ya kukisawe Kucha liye mzuro Nekuja Akeza kuru ya msandika 7 Oesta zeli ya wudu Akeza kukete nkanya Yeka 7 Kuari amani Yeka 7 Na akaba munda Akuta kunye Yekucha Matu uno Matu akeza kukwanga tete nkanya Wawo mbogo wate kukucha Kumisaja maseno kuchinga figa Ye msandi matu Yekucha isima Akeza kukete nkanya Nani za kachini Pakwate kwa msandi kanda Yekucha wa isima Ayaka wakucha pros Isima naleta Urukurosa Urukurosa Nekucha Ukuna Yepa kucha wo Simbwa uwechi rubu kambotia Simbwa uwechi rubu Nekucha Kisazeri ya usuju Banyize wansi Bagina kuanga waleta Ye msambi damba Wesazeri ya usuju Naleto mpira Ukuno Anovesa hude Nekucha wasegeni Ugenzo ugenzo ugenzo Walwa msambwa kime saza ili abudu wali wansi Ye msambi rube galatif Walwa msambwa kime saza ili abudu wali wansi Rube galatif Rube galatif Kwa msambwa kime saza ili abanepa wabudu Yo na limkuwe langa atasi kukatuka wampola mpola Refari ya gamendo wa uke nchuka chuka sawu una vayo Maingiza muko wa mstamika umadeo Umadeo na haingia muko Kamuganeba mchayo Kamuganeba mchayo Kamuganeba mchayo Kale noje nitile jama sasa gabu ganda Gabu jini mkuwe langa peki gambula Kwawe na omrunja ulirisa Kake na kusumula kwa keki Yatini sasa ili wanafe ababoto Doki kuna gena kuyanga tagu simula Jemusambi ya nagoraita Mpemi na kwa mavini Nekuja mgwenzo mbanga Wateza kukwanga raia Amato msame na kweta trespass Nekuja kumta gain Mugu nukuse Nekuja kusimula anga monji Yesasa ili ya usuchu Nekuja nukuja nukuja nukuja Kuzenzo mgwenzo wako kipa Jemusambi ya nagoraita sirira kwa mavini Jemusambi sirira kwa mavini Sira kuche urunji Ilo kuboka angao nekugana Yo kutike sawo, akubele kusenezi ya uri ya titi Titi ya Uganda Ya kwata, amu kute muko Amato msamba kime sasa ya vodu Gugu na kuse, wansuani kime sasa ya vodu Ye msambi ya ila, ye msambi Pablo Nekucha wansuano, akwate kwa msambi ya guraita Kauma deo, nebanyiza wansi Akuche wa msambi, guraita Amato msamba kime sasa ya vodu Ababudu, guraita iswa Kalino faruku, masuwa kime sasa ya vodu Gambo sawa limu nyendo Mwema nifiranga tuliviza Nekuch kujja wakati kati wano abati mesezeri ya usuju wakwate kwa msandi sande ageza kukwanga tete nkanya hudu kakubide mkumo nekujja kanda hudu abado msandi kanda nyangu wane na usula nekujja wakati wano mainte pase chenguru wakwate kwa msanga tasan eitayu wachifunza na makume mta mayo nesanja rifuna yuka nerigu uwa batate kwa mtuwe nekutuse sando uwa mugo sando uwa mugo nekugeda mgeni tulweru sando akuma uwa mugo sando mjuki ya liche tingo yaliko nukusatele ya budu sando yo na ye oboli ya wabande ya wala mizie jama sasa ye musambi sande mugama mcha wantube chirimia mwabali filanga teje muli abantube gaza mugama mcha mwabali filanga teje muli mwabali filanga teje nga musambu za burunji enyabu onakuna enyabu unakunye wesatele ya budu ye musambi enyabu nani gafasi mabeza akwate kwa musambi kanda kanda uno nabalima lima kanda wesatele ya budu nani gaa pangeza kupanga baya anyaku wa mugo tatuse nekucha baina kubatibude lefalaza mengiri jomu subude atinwa mani kumani unagenda kwa mba wakisi katake ndimba wakisi katake ndimba wakisi wakati watini esaza ili ya usuchu lefalaza makasuka nekucha pangeza kukwanga baya maini ingita aresa zeli ya usuchu anyalina amato msambi afunye oesa zeli ya usuchu nekurosa lese mbambu amato msambi oyo kubaita sauma teo abantu musambi kauma deo embera bwetu betamla la chikanga makumi asatu musiri ezaka tamla kuke mweno nekucheche nguru bakwate kwa musambi atulina ye musambi wa timu saza eya budu ona makumi nembalinga bakani eyo yaniza pasi munda ye musambi enyabu nanonya kugura kuseche nguru bakwate kwa musambi nogwata musuwa kusowa nari taka kurosi muntawe nekujani afunye anyalina ye musambi nogwata brani matu nasoba deferanga tafuna nekucha wasazi wabili wafu yaniza pasi chenguru ye musambi alina wesa za elia budu msubida nchumu namba kumine emu bandi bade wafuna uingu wa mula kuhanga ye kanda ahani kanga ya koyo msajwa watu nekucha matate kuchifuba ye musambi ono kubaita chonga chonga nikolas nanga pasu wa seno ye musambi kuris wesa za elia budu agenda wa kuris nateka kwa mutwe wesa za elia budu nekucha wate kuaha umupira kuche wo nekwambu kwa walo aniasi wa damba damba una siurunji wesa za elia rusuchu ye musambi damba nanga pasu munda wakwate kwa msambi alina abado msambi kwa macha nolding na kwa pasi la mpambu yona afunye burunji shot number 14 mwaita lukwa kwa Brian angesa kukete nkanya lukwa kwa Brian nangu alese wansi oesa za ilewa na pawaru suju lukwa kwa Brian ayina kwa alese wansi ye msambi lukwa kwa Brian nekucha kake uto angesa kukwanga iya wanalinga wata afunye ye msambi lukwa kwa Brian oesa za ilewa suju okia kubu na kulina na angureta lukwa kwa Brian ye chokola alinga toku ye lukwa kwa Brian ni doku nechi vili asura cha doku yorukwa kubla ni doku nechi vili asipa cha doku na wanyike chenguru akwate kwa msambi busura Ismail ageza kukwanga tete nkanya nano nya sapotu kusura akwate kwa msambi chonga owesa za elia budu neguzi wa krispa owesa za elia budu naguza ke chenguru wali ye msambi busura ayaka la kusurudinga na shurudinga yona gani makisa sile urunji neguja ye msambi mkuwe na aniga pasu wa suano wano ye msambi damba owesa za elia wana fabawa kukula nekucha munda yuna sehurunji ye musambi samba cha nolden nani kapasu wakateno ya punte ya basuchu anyali na awadu musambi ono kumaita kauma teo nekucha wa samba cha nolden nano nya baba umpira bakuche wo abisa sa ya budu brani mapuo tekawa nekucha umpira bakuche wo bubu nukuse ye musambi za Stephen awesa sa ya budu agesa kukete nkanya nekucha ya Stephen akwate kwa musambi matu nani kapasu ya mariza ye musambi isma nekucha batu wakatika tuwano abado msambi ogwaita ya Stephen bila jisude nekucha yesa zeli ya busuchu yona kubi burunji omusambi isima oesa zeli ya budu nate kapasi mareda era kugenzo bugenzi nekuita era kwa chobe tambla nekucha wakesa kukwanga baya yesa zeli ya busuchu budu nebagubba rento msikime matu oesa zeli ya budu nanonya atande pali Rantu muslima matu abada msibu de baba abada msibu de oh my goodness abada ataka kota chemu ne kugenda munda ye musambi kwata enya bu Joseph wetesa enya butu bakena kuanga basimula ne kuchanga muamvu yetesa enya busuchu boku no kuse atande ko mukwe na kuna burunje ye musambi kusta na tetenka na kusimula nga muche bakwata ko musambi alina ye musambi sase ya butu boku no kuse Mustandi enyabu kwa mkwata enyabu wepu na gambi enyabu kute kumuntu ekena kwa rafiki wepu na gambi enyabu kute kumuntu ekena kwa rafiki nena wetu retambla nekucha bade za kukwanga waia yuna afine urunji nekucha abado mustandi na yamusani kumusimia brand matu wetu zaidi ya wado nani nyawateka nani gafasi wanzeno baba de kumusimia na kuweza kuri nekuja muda matatu yamusimia na kuweza isima wetu zaidi ya wado na iringita isima akesa kupanga tete nkanya pana ni kapa matatu baba de kumusimia pini wetu zaidi ya wanafu abado yamusimia ina chengu wali baada ya kumutwe ugenzo gokasa watu miya wetu zaidi ya wado katika zote mla wado sina mukokiria kachanta. Kachezo zwa tenga pili kini ya kachanted mutufu mwampira waweza kukwanti kukena mkachima singa mwampira kuna kulinda gozi sato kare na gama so mkugu wata paizo paizo mwredi ya wudu sport team wakamotia paizo wale kwenye ngate joli wale kwenye ngate uliriza tuna wana wagambe panywani wagambe tuwatumido konyo amani muwatapu grupa ya wredi hudu eyo mkori cho eyo eyo mkori cho eyo mkori cho I'm going to go. Akuwa gori ya kubiri uwe sateri ya mtu ya musambi kanda akuwa gori ya kubiri kuli biri zimo o musambi kanda akuwa gori ya kubiri ya musambi kanda wakipata kao kana nakuwa gori ya kubiri akutandese aresa sateri ya mtu tu ya kucha akata kukuanga baita kukuna kuse ya mtu wabanga wa ingi jamu kuina basa ni kucha isu matate kumu tuwe Wesa zeli ya mtu, mekuja wakesa kukuwa na waia Kukuno kuse, ya musambi damba Wesa zeli ya musutu, damba na wata Kukipa na chetao, nekucha Waluko wa penalte Wate penalte ntufu nyo Penalte ntufu nyo mafin, akote pao Nekadi ya chenvu Penalte ntufu nyo yesa zeli ya musutu Penalte ntufu nyo yesa zeli ya musutu Lepane ya wate spoton Tana utenzufu nyo yesa seri ya usutu Umusambi Sabi ya gomabin Alese double kick Umusambi sabi ya gomabin Alese double kick Alese double kick Wakipa na kuteka Infakti, alese double kick Akuli akasanja katumye senta ya usutu Baba akalete ne double kick Akalete ne double kick Penalte Yesa seri ya msutu Yemusambi Deo akene kuwa mpira Wesa seri ya msutu Yemusambi deo Ugenza mkachimba Ugenza mkachimba kulipiri kuwemu Kulipiri kuwemu Yemusambi muffin Yemusambi muffin Akose chisubyo Akuza chisole muntabwe Ya musambi mafin Ere no kudwani ya kafakwani ya ukubiri Nira kwa le chisole Nekucha Mabade kwa musambi kanda Kanda una kulina Wesa zeli ya mudu Kana na ini ingeta Asaja kakazi nyo kumupira Ya musambi kanda Akukumisi sana diyo Nekucha mabiga Mabade kwa musuwa Na wata Na wata Kukenza mkenzi weru Oh my goodness Ya mudu Emisaji kule kenja kujefuma Kesi maganya mkani cheka mpira mkachimba Yesata elia butu Maganya mkani cheka mpira mkachimba Nekucha Kande kwa mkwe Yemusambi busuwa Wesaza elia butu Mbugu nukuse Pakesa kukuanga baia Anyate tenkanya Nekucha wansuwano Naiko kipa Akute urunji Yemusambi kubacha mpapi nisipirako Yemusambi mpapi nisipirako Nakusimula Nekucha Mbugu nukuse Inyabu kakulinte nekutoti ima Nekukena vwenzu munga uzago kipa Yemusambi egeta Kanyi kapatu wa seno Mapade kwa musambi damba Wesa zaeli ya msuju Nani kapatu wako nyemu Ina kugenze vwenzuru kwa kapka Kwa chini yesa zaeli wa nafa wa msuju Kwa kapka kwa chini yesa zaeli ya msuju Magala kula munchu kachuka Magala kula munchu kachuka Aba chini yesa za Haingiza mkwa musambi Baingiza mkwa msambi kwa staza elia budu kwa chasembu ya hamuza temu ya hamisa iga sivin ya kudayo temu ya hamisa ya ingide mwesta za ili wanape ababutu temu ya neguja batande kwa mtuwe abando mtambi doku mwesta za ili wanape ababutu neguja batande kwa mtuwe uguna guze yesta za ili wanape ugenze ugenze mweru haini wa ingizamo hamisa hamisa akose debut hamisa akose debut neguja batina kwanga waka sediba yemusambi kwaita isma naka sediba neguja batande kwa mtuwe anyangu kunye yemusambi kure neguja wateno apinye burunji abando mtambi kwaita inyabu na anyika paske tuse yesta za ili wanape bateza kukwanga waya na kusumude ugenze ugenze uru kwa kapta watuni yesta za ili wanape wabudu bachikangama kumi ana muemu ama kumi ana ezakata mlakundiwa dino ube siga zeta chikatangu anedacheke zetangu enezikoze sa negucha batande kwa mtuwe anyali na yemusambi enyabu narete diwa kukipa mtomele wacho wefu nagama veo abado yemusambi kanda nebo kipachare wendewo kanda anemendo kwa kumpira mkachimba anemendo kwa kumpira mkachimba yemusambi kanda anemendo kwa kumpira mkachimba yemusambi kanda anemendo kwa kumpira mwabale nyumu wajeta mwabale kulanga temu uliriza mwabale kulanga tenso la msambu za urunji kuli gozi biri kuemu waka unge koru na koru alero kuli gozi biri haka unge koru na koru alero ante nyabu watandi serivye ato mfieta kukye mkoro ya habali kuli gozi biri kuemu embela wetu betambla radio budu kuole radio mungu wabili jo mwebale nyo mwebale da mwebale kwele angatamu uliriza mwebale kwele angatamu uliriza kare ni waloko pati mesa za ili abusujo aliwansi ye musa mnyoyo wati mesa za ili abusujo kubaita Abu Bakal ye musa mbi Abu Beka aliwansi owe sasa ili abusujo egesa egesa Abu Beka kare no egesa mta mbaita Abu Bakal egesa yaliko kusaza eli abutu nageza kukwira ngata kwa saga nye nsonga umusa mbaita egesa Abu Bakal elanya gote egesa kuko jiyo muku wa sambi obo yao habari kusaza linonga habari kwa ni kusaza eli abanape abutu atia nebudo ina muku umusambi yumusambi uchamuzi uchamuzi Paul uchamuzi Paul kare nebudo bajuku vye pena uje mbufu badefu ngato ina choinza jikula kwa wate ngato ina choinza jikula kwa wate yesaza eleba nape ababu suju yesaza eleba nape ababu suju ebande fau omusambio yo kubaita ebande fau omusambio kubaita mazin ya kose sinocho naburuli cheli mkola katonda ya mani kulia mziro mziro echakule ndedwe mziro nesende maukota kuchari zero zero atati mesezo elia nasingo bachakura ndete bugerere gol emukuwerere atulinde tobe embera ngabwegera masino kwera ngate etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abicho radio hoddo mwe bali nyimo bali bedala mwe bali kwera ngate muliriza mwe bali kwera ngate nsonga sonna dala madida dala mukatera kano usuji bafunye tena ute ne kuba ko sibiri era singa budo wangu akapiga kano ejagera point 13 mpaka tegeza ku konti buddo ebe isizane ziba kunganya na damu ziba kunganya na umosizo nikewete baba mazo kwira nga tifazira Felix seka buza mamu wa dekati ya chembu eba nangu msacho yu na ye nedaru msacho yu nedaru kari na kasinga ya wendera na wekeza kukwira nga teta ambula bagi na kuwanga wakutandika agamba chimu nyuanyi mba zira tono gambo tia wewele kwira nga teta olimba zira tone bukuno bagi na kuwanga wakustimula negucha katande ku mutwe bukuno guze yesaza ili abusuchu batisa kukwanga waiya ye musambi jonga oesaza ili abutu na uuno na kukwana mu senza bukwe mkasa katili yesaza ili abusuchu wakasa katili yesaza ili abusuchu bagi na kuwanga waka sediba abatini yesaza ili abusuchu bagi na kuwanga waka sediba abatini yesaza ili abusuchu ye musambi samba tenuldin ya geno kuwanga kasediba nekucha patate kwa mtwe zino msandikanda kana nakusuma nekufau nekateke katanda katono nyo nekucha batesa kupanga baya ania kunye zino msandichonga weka za ili abudu nekucha wasuano yemisandi kwa cha inyabu kanyanya nyise akwate kwa msandi hamuza weka za ili abudu msandi hamuza weka za ili abudu hamuza uno nane nya hamuza weka za ili abudu hamuza ronya kwawa nekucha kukuno kukuno kukuno wamu kubu berikere wamu sabu berikere msandi enyabu enyabu kanyanya kanyanya kasanya baba kamula mkulitepu wangu nekuja kukwesemu nekuba ni mstandi busura busura uno nanyika pasi munda akwate kwa mstandi kanda kanda nanyika kakubloki nze nekuja kulino mugo na kakubloki ngera kukuno kuzo genzo genzo kukipa kukenzo genzo kukipa nekuja atakde kwa mtwe ni mstandi kwa chauri chamuzi nekuja wansuan ni mstandi damba wesa za eyaro napa wabu suju akwate kwa mstandi kawesi adesa kukua na kete nkanya nekuja kugenza kugenzuru wakata kwa timi ya sasa elia usuchu wakata kwa timi ya sasa elia usuchu nekuja pasu wa seno wakwate kwa mstami kamuga ayata kukua kwa hekiza nekuja umukira kugenza kugenza munga uza kwa kipa kugenza kugenza munga uza kwa kipa mati ni leo taribu runji baba mati ni leo taribu runji nina kusimulanga munji nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja kwa mutwe adu mungu nukuse mubanga nateka kwa mutwe nateka kwa mutwe nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja. Oh my goodness, usimane kunya kutena ya musambi kanyanya nekuja nekuja ya musambi doku wesa zeli ya musuchu ya musambi doku natani kwa kuhu wakutiko muka akuja musambi ya kuraita uchamuzi kanda mani na kusiba ramulia chibo wefu na gaba kasi nika nanya nate kake misinde ne kanda yali wansi ywa nae kanyanya urwalero urwalero kanyanya irada la kanyanya urwalero kanyanya irada la kanyanya kari nembera wetule chambla radio kutukwari radio yomu mpokso Repari agabe kanku yanda ko kanda bango mpira kwali kanga kutabuse paka kanda namfurumiye kwa repari akabe bibalino kugenda mu maso yo kanda kujia kapia kafe iba kutandika pate ko msambi apinye ye msambi mchara kuwa ya ya msuchu nani ka pass wa subuga msunga kulina wepa zeli ya msuchu niba kuletanga munji babusuji niba kutomera wo ya sasa ili ya budu anayafunya wakati wano anayatuka wabu wa mungu ugendo kucha nekucha makwata sande sande asude nekucho mpira bakuja kugenzo kukupicha kugenzo kugenzo kwa kaka kwa timi ya sasa ili ya wani msuchu baka sedima nekucha nekucha baina kwa sase niba nigawa nse walikande kukuna kuse bake za kufanga raia nekucha Repa ya gami tukuna ita ya msambi kuchamu na kucha wo nekucha wa suano kugenzo kugenzo kuita kugenzo kugenzo kuita hea bote wetambla bake na kuanga baka repa kanyo kutunulele wale msambi kata kanda nekucha kutatapunye ania tete nkanya nekucha kukuna kuse istazeri ya msuchu kutu nebakufuna awada msambi kuchamu tato kato kukula bako nukadama keto kula nekucha kugenzo kugenzo kuita ugenzo kwenye na kutikisa kwa kapsa makasa mwagwe nyo yetete ya msuchu uge msuma kuchia wero msuwe ugenzo kwenye na kuita
1: and finally the referee stands the final whistle na mwagwe wangu na kwa hino kima te kwa sitiri kwa mo ato unge sakuru na kwa walelo ya kimi ya sasa ya mwagwe ya kimi ya sasa ya wanyakwe ya mwagwe kima te kwa sitiri kwa mo ato unge sakuru na kwa walelo wewe nao mnunja ulirisa wewe mungorika kwenye kutu wana mchisewe eche supersta mena eche tozu wacho kutu neku mekeza raunge soka neku wane points kumi na tatu ezama sasa gabu ganda eku mekeza ne points kumi na tatu ezama sasa gabu ganda wewe nao mnunja ulirisa wewe mungorika kwenye kutu na yama renyomu wali lejala mwere wafera nga atenso nga zuna muzika mbuli zabdala mbali dajisana nawe zimu kwa langa tetamla nimu kuna unyakoko nimu kuna unyakoko kapten alati mwe kanta ya hutu kwa re nukia wa inzo kwa langa tatu ya kie chitondo kwa langa te wa mabwe kiwerende wa kala aga ungen makuru makuru no orwale yoso nye kapten na timo kwa metere zara ungi suka uwele kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: ngi soka ene mwa buti chanjo ku ta ku ngi yoku mi ah tu ba sanyo aba tu ba che so nat ko ni wa mu tegeli wa ya tu genda ku ba ni tenga tu genda ku ba ku ba chimo against an beating na da tawo ane seke na tu lechi chesi chesi ni ba ka pare no ye mu sanje ba a lu cha municipal o mu sanje ta municipal o watin ye sa za ila na pe anga hudu eranga captain o watin ye sa ze no ngaba ke ka ku ku eranga pe a kwa sa ngani kwa ta en ko ngenyo go na o murunja uri za e yo mu ku apicho anga red yo hudu ndabye zima abashinde bonyu mu cyukira zima ya zima azima cyobera ku game ngabo kirare hudu nge patine sa ya busiki
2: Otyo tweyanziza nnyo tweyanzeke tamukedde Umar akutuusizzaako obulungi omupiira wakati awesaza lya Busujju ate n'essaza lino eryaffe erya Buddu. Mpira gubadde munyuvu ddala, abagulabye mwebale nnyo mwebalire ddala. Weekendi bwete bwetambudde, nange mundeke ngenda kuwummulamu nnywe kutuzi naye. Nganjagala okubategeezaako nti Bannabusujju, omanyi Bannabusujju alyerimu ku ssaza eryafunye ku bitalo bino ebyagudde e Kapucholwa, eby'essomero lyaffe lino erya King David Ndejje eryafunye. Tuyinamu omwana eyafuiriddemu obadde mu P7 owokuziika awe ebbanda buwale nkya ku ssaawa 8 bwentegeezeddwa. Maiti bamaze okugiggyayo, ate ne ddereeva yennyini wa bbaasi naye aziikiddwa olwaleero era mu Busujju. Awo ndowooza y'ensonga lwaki bakubiddwa, naye nga twagala okubategeezaako mwenna nti ababadde ku mupiira ogwo mwebale nnyo. Banywanyi baliraanwa abagomba sitegedde bulungi era sinaba kubitegeera nga bwe binaabeera, naye nga by'eggomba nga bwe bibadde. Gomba ekoze draw, ekoze amaliri, nga birala byonna tamukedde ajja kuba abikubuulira wali mu nteekateeka egenda okuddako ey'ebyemizannyo, kubanga bagenda kujja bakutuuseeko omupiira ogwa final za World Cup, bagenda gukutuusaako bulungi nnyo gwonna. Kale kaakati awo nkugamba tova ku radio Buddu y'omuntu wa bulijjo, tujja kuba tukuweereza byonna. Nyongera okubajjukiza mu abasomesa olulimi Oluganda, muyina omusomo gwa mwenkuvanga ennaku z'omwezi 2023/24 mu Makerere University, gutegekeddwa ekibiina kyamwe kya LTA. Mugenda kubeera mu Makerere University wali ku College of Computing and Information Sciences mu kisenge Block B Lab 2. Mujje mubangulwe mu nteekateeka mu nsomesa eya kalikyulamu eno empya. Omanyi kalikyulamu eno empya yeetaaga nnyo okusoma engeri gye tubadde tutagimanyi. Kale mutegeezebwa nti mujje mu kisenge ekyo, Block B Lab 2, ku nnaku z'omwezi nga 2/23/24, musobole okwetaba obulungi mu musomo ogwo. Ebisale bijja kuba 6,000 okumanya ebisingawo kuba ku namba za simu zino wammanga. Enamba za simu ze zino 0772 6 4 5 oba 0772 2 3 8 5 2. Kwezi namba teekako walidi ya 0702, zonna zijja kuba zitambula bulungi. Nange mbasaba mpumulemu katono mire ku lwendo lw'amazzi, ati tugenda kuddamu tusinkane. Walinga tunagenda mu mpaka ezaakamalirizo eza World Cup, nja kusooka okujjawo kaawo n'enteekateeka yaffe ey'enkulu z'olulimi Oluganda essaawa emu yokka, awatendekera abavubuka bano basobole okubatwala mu maaso mu nteekateeka eyo ey'ebyemizannyo, nga tufundikira empaka zino ezaakamalirizo eza World Cup. Mbebaziza nnyo okutambula nange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kubaagaliza byonna bye munjagaliza okuva bwe natandikidde eri nno kumpi nabatandise ku makya lwakuba edda timuntegeera bulungi, naye mpaka kati. Bannaffe ababadde ebijaba wali mukulikire eyo ddala, mwebale nnyo, mmanyi ttiimu ekyaliyo, naye wabaddeyo n'akapiira lwakuba bw'olaba nga abagenze tebaweereza bubaka bwonna, omanya nti embeera si nnungi. Kirabika Buddu bagiri bubi. Ab'ebijaba mwegendereze okuba abantu abajaguza emyaka 2 mweta nedo za baba bakaddiye. Kale kankomewo katono, tova ku Radio Buddu.
3: batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
4: faba tudde waguru wazo
5: radio buddu eno ya radio yo mtu wa bulijjo
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukile nsiyo na eno ya radio buddu radio yo mtu wa bulijjo.
6: Hey my guy, can I get a light please?
7: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
6: What is this?
7: It's Casa Light. Come on, try it.
6: Try it. This is actually the one.
7: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
3: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala read out edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu kumera mu nimiro yo olwa tetamics dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linonga liletera muddo kumala emyezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuka bidi enduli nebibale byomuti nebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tanikapu dagala liziza endwa disabrightizo na obutatataganya bilime gwayetaze dagala lino lisange mu bakamu farm supply wamune mu Masanja Agrochemicals kubudu street mu Kibuga Masaka wamune chotira mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamu kede agrochemicals ateka lisizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane mu bili emwemu nyatanu nya final za World Cup bia bi mukaga zisonze kati kusandi ya weekend nga 19 mwezi guno go msambu amaso kulutimbe anti Argentina yeso myo kugwisa bwenye ne Spain kusawa nyeze kilo erango mpira gwa kulagibwa butelevu ku Go TV ku Super Sport Central omukutu bisatu nkaga mugumu kano ke kasera buli omukaba dalinda okulaba nga Messi awayo buyinza mutongole eliya malo we myaka 19 oluva nyuma lwo kusisinkana mukwe kubisa bifananyi bya UNICEF kuno kukula byafayo byenyine kwotasanye kusubwa sasulo mwezi mulamba ogwa Go TV Plus ku mitwale satu mukakaga ka obasa sula wiki emu kumutwalo gumu mulu 15 ngene jira ku ka wiki oyo tepu televe mpakaza kamalizo eza FIFA World Cup bidia bidi mukaga Go TV Uganda love it. Go TV Uganda edunga misiwa Uganda Communications Commission.
8: Oli mu byabulimi kuzimba kusala miti nambawo kusawa nokuyoyota compound okulongosa mayumba koza motoka Winko Technologies tukutusake ebyuma bewetaaga ebiri mu kikacha steel obumu obusawa bomba za yingi nezifuire ebirime tiras obumu obulima obumu obusala miti nembawo mu size zenja uro vacuum cleaners high pressure cleaners obumu oboze motoka pampu za mazzi obumu obusalire miti na majani hedge trimmers ezukomolo bukomera sako buti nebimuli mulujja ogas ezisime ebinya oba bya bitoke oba miti nebyume ebyekikacha stilu ebirala Winko Technologies
3: tusangibwa mu Kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi obala Stone Net Building tukubira ku noti musanvu nya 5 atano mutano nkaga munya insanvu musanvu oba kuzira musanvu 5 munana chinana mwemu asatu munana chinana mukaga kati miaka 2 mwe 5 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
5: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo radio yo muntu wa bulijjo
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubu atukile nsiyo na eno ye radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
9: Ntabano nabagama to musajjo yo muloga ina kokota laba bakasoma bandi bade wafu bonna bali uwe jime jangu
10: wanjisemo
9: chicha chigana macho kuduka lyo musajjo
10: abantu bali mukwe gulina kaunga
9: nze wano sikalina ngate bali wako sikaunga
10: utunde kaunga chikanina
9: nze tunde kaunga
10: kanusike kaunga kwindo kutunda abantu bali mukwe gulina kaunga ka budu super maize flour
9: budu super maize flour
10: keko kenyine
9: nyenza kafu naona aye nkagulevu ne kubakastoma bwe bali
3: kaunga ka budu super maize flour gwo wesomero omusubuzo baketa semu bunji kuba ko simu noti msamfu noti msamfu chinda munana chinda munana atano mutano oba kunoti msamfu munana bide kumina msamfu nkaga chenda munana tuka kutuseku na woli akaunga kabudu super maize flour kali kumtindo gwansiyo na tekali mfudu poisoninge kakakasibo UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebejidwa bakogu atenga kedu burunji akaunga kabudu super maize flour kakule wabarona agro business center SMC limited ikaba alibugonzi
4: The FIFA World Cup 2026 is ongoing, and now Special is still giving you a chance to win amazing prizes. Wikafuru. Simply buy a Now Special, check under the crown, dial *144*26# or scan the QR code for a chance to win prizes. You can also predict the final correct scores of the games and win goodies. The more you predict correctly, the more points you earn for a chance to win. Now Special is the official beer of the FIFA World Cup 2026.
11: Alcohol isn't for sale to persons under 18. Please drink responsibly. This promotional competition has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
12: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
13: Wangula!
14: Anyarugede chikambetu. Omanyije wali ebyoku wangula weshiba. Sumulu rakati nkola ntya.
13: Olinachifana nani? Obakatambike wekwata.

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani. Kuna waka te twe mani. Sikumani to mani. Kuna waka te twe mani.
0: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Kakati follow, tukusa mpoko magandalo.
2: Olu jisi tapuli ya kutu. Jango tulu pate tulu zizi keshi.
0: Kanu kikato uli ya kubimbo umu mwaza vyo. O imbo

0: Tongero kula msako gwe na jie kumide koche nda mumunana kaumuza munana nechenda mutana kaumuza tani radio budu radio yomu ntuwabili jo mwebali nyo mwebali didala mwebali kupiranga ate mjie kumide ko mwebali kupiranga ate muli liza dachika zo naziri mukage zaka itakusawa etano ezechilo choruna kuruwari lotu chali mchutu nchine chisoka cha game eno Adam Yasin wali cha zangu gambo tia mwebali kupiranga ate joli na gamba chi master selugo Godfrey wali mchitengesa ugambo tia wewele kuranga atoli liza bunabona watula wila bantu mchitengesa Alex Timu Nakachika wali Esembabule wewele kuranga atoli liza agamba cho mkuru gubaita Alexas na kato Anthony Wionza wewele kuranga atejo uli adano mkuru gubaita Derek kato maugula ugame ntino kwemule kuyo mtu wali jo teacher Kenny ugame ntikulio gubaita wali embilizi mluengo wewele kuranga atejo uli Junani Pro wali elwe bitakuli kakoza beko ugambo tia wewele kuranga atejo uli mkuru gubaita Ronnie K na yule kuyanga atejoli Salongo Kaima wewe kuyanga atejoli then Baguma Julius Ogambotia wewe kuyanga atejoli Mike Chase Owechi Banda wali Voice of Kamago Gambotia wewe kuyanga atejoli akosoa mkuru gubaita Mikidad Mukasamba na yule kuyanga atejoli na mwena abaje kumi deke yo muntu wali jo banange mwebali nyo mwebali ridala twaga ku atayo ku masimu wan limu abili ya satu ana otubulire drag half time ogira byotia atere kitundu ekyo kubiri okisubira kubiranga kigenda kutambula kitya amuge mweno ngabu igendo kubiranga ate etambula na dala uru na kuruno uruwa lero no radio budu
1: hello hello hello
0: babu we
1: ugambo uche from kete
0: si gambo ugambo uche yo
1: mweba lituweleza mpia
0: namu mweba lukutu uliriza
1: ono
0: wanji
1: ono taba mlala
0: ee
1: abaya angama hile zingafia zile na mchikaba
0: ee sebo
1: yeso kono yon pilo gongu ulite niyamu gana wangai
0: Network ali nebuzimu.
1: Owangi.
0: Wanji?
1: Aljahila ya timu ya nzivu.
0: Hmm.
1: Bulisawa solo kubano mpira bulisawa yonna.
0: Hmm.
1: Na hiyo aljahila genda kukole chito. Eto ito chitano anu wabaya chiti.
0: Hmm.
1: Ege ndeo kutule Spain. Ize Spain ni indaba wakina mkuba.
0: Oh.
1: Messi musuri lo kuteba.
0: Kali.
1: Yes, sebo.
0: Kali kali batula viti noti msamutano bili muenda munana munana muenda tanu tanu kuboita ati tulabia nisonga nga besigendo kupiranga tezi tambula radio budu
1: kota mde
0: babu we
1: nebale kuweleza ne Sabrina Neroni
0: leo sebo nebele kuliliza
1: ze break smile ze chive teno mbwimi yanda esemba we zongo mpiro gongulaba ndiku Argentina za Argentina yangi njimanyi ndo mseke hafo
0: Jolinze
1: ate cha jirema kari makati neka kawasada wa Argentina wapa kida makati
0: chofona
1: wa Rodri ne Fabian Ruiz baku wana yete bana tebana shaini nganga ngawe wa Argentina ilanda wa Argentina genda kuwange complex miles njirwe miyaka
0: kari kituwa ila wilo miyaka buna wabagami tupatumide kwenyo bibili kupiranga ate abau liriza eyo muntu wabulijo radio budu radio budu Hello.
2: Yes, sebo, gambo ya sebo.
3: Ganda wangu zompira mwe, mweki kubate mu ganda ha, alikinzina njisubi no kwa
0: yuko. Good. Wadi wala wakasimu ko, labika mnangu kogeida kwa mpola mpola, newe wale kupira ngateji uli. Radio budu.
1: Radio budu nalu.
0: Babu we.
1: Ugambo uti atakukete.
0: Si gambo, gambo uti yeyo.
1: Ange sina tapu.
0: Ee.
1: Loni SDV ya Sabrina bagamba batya.
0: Tebalina tabu na kamu na kedagala.
1: Wao, ono shibirike kera ye kibonzo mu town. Buto mukere yo buto.
0: Mwe bali.
1: Wao.
0: Network hayo jira kuti tegira nanka.
1: Ee. Okweka za kubawo.
0: Ee.
1: Na yo mu Spain ya Sabrina. Ya diwani kenti na tayina wabo. Kwa kia wetu kwa bagenda tutse.
0: Obusajja bubagabanga obubalina ko ekirui. Kazi tuenza tuyanze ge wewe kuranga atejoli wewe kuranga atoulize yo muntu abuli jo na radio budu owai
1: Roni
0: sebo
1: wewe kuweleza
0: wewe kuuliza sebo
1: nze Marvin ye kalama cha moriwa
0: yes sebo
1: Ewa wawa mba maninga mazini merino wapa gila nyasa no wane karawa mchipata chapaya
0: Eee olinze merino wachikole
1: Eee merino na yengu uri le mganda wa
0: Hmm
1: Esi mpira leo tumuswaze koko mungaba jetu mungaba kati tugenda mkuwanga golo pili kwe mufaba Spain
2: kare sebo
1: mbela mungu amba uli za mazi nye kalama wanachamu liwa
2: kare sebo
0: kazi mbeja mbili wa matula vio wagambi tuwa kuunda munonga radio bodo
4: jema leko
0: sebo mkare nawe jema leko Ugambo cha Farida. Wewe bali kuri ni safari. Tumideko. Oh. Otumideko salongo kaima. Inkali bagame nafe tubatumideko nyo. Fali, wewe ulikula ngatu uliza fali munange. Bunaba tula bili fali. Radio bodo.
1: Wewe wakuweleza.
0: Nao kuliza.
1: Boss kechi
0: wenga. Bosco.
1: Ndi msajja wala magu yo, aljetina tino muko.
0: Mwino musabula.
1: Kwata yo.
0: Gole ni jitawana ye.
1: Zita itawu.
0: Uwo.
1: Asema kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kare gwe wai muingiza bachi paku owai wanji nao kuliza
5: shema wate mateka njuku mwenju
0: mwe bali kwa nangu
5: kwa beka kambia mchiringwe
0: mwe
5: kila angele kasambia
0: yesi wa wanji
5: Argentina Ebenda kwa mbili kwemu.
0: Ooh.
5: Nda kwa mbili kwemu mchiringe tutimu chivanda chingi udeni ugubwe mpula.
0: Mwebali. Mwebali vandange. Mwebali kuli zisa radio vude yomu ntu wabuli jo. Mwebali nyo mwebali lidala kubanga. Chemuko la chaman. Hello? Aro. Aro. Unalabi vanga tabiri hu ainzo kuba kutichupa ye zine chupa za basi waji nga jaliko radio bodo

0: kuori kwa nini nini
1: ono wako la koti flomoke tu waba uru sisi la katala lufule
0: ya belu vile mugamba mtia
1: suma makala niya kumbu
0: uwe mugambe tumutumide kwenyo
1: ono za tegukwe pili ya munga spain ya kuba
0: hee
1: haa kwenye chila mati ya kola
0: kare kare mnae ninaka video kenda bawa no kumutimba gano bali wadde batadde wa embuzi ya bate mna emesi go baita the goat kati ne goat chiyoko zenga batadde wa projector nege na naka kweka projector goat radio budu nao kuliza
2: ano maiki kuri chowai kiwanda wani kapa
0: mga mjabe kama magua
2: barundi kare kama bola batumia
0: nge mali kutumbua radio budu maiki cheus
2: amina
0: bunda bunda bagambe nafe tubagala nya bajja mu kibanda
2: bakuhulira
0: omukama wawe kyasinga okwagala
2: amina
0: amina
2: kakati
0: utyo
2: nzenda kwa mutwe rogo
0: tena
2: labda kya gukutte bulungi na yesu mudakika nkaga mutya mpaka ku nsanvu mutano tenga kijanga tanna tiba
0: Aro.
3: Ebale mtuwe zanyo sata mkede.
0: Ume wewele huuliriza. Oli mchala, oli msaji.
3: Ndi mchala, mama Tracy mnakaiwa.
0: Ume mama Tracy ugambo jamu mnakaiwa.
3: Jibulu njiseo.
0: Ume mpilo ugulabio jamu mama Tracy.
3: Omtira.
0: Ume.
3: Namba Argentina agila tole chikopo.
0: Oli mwagizu wa Argentina.
3: Seo.
0: Tata Tracy wagila chii.
3: I'm not going to be able to do it.
0: Bwataji wakila takutaji suwa mu
2: haa mbukeli
0: hehehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe mtu wabijo owae hello radio budo jikende ze na ukuliza
2: onaza kuna ni chilo mbe ucharu wanya
0: ucharu wanya chizangi wawo Baba, mwali banafuna nti.
2: Ata muna rali nechokola kameshu katifuki
0: nechizi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ukali, wewe kutuwa gala. Abona wana bagambi tupatumide kwa nyonyini. Dela tugena kuwanga tufuna yumu ye kana mkisa. Then klavye chidako. Radio budo. Alo, wali baba.
2: Wewe kweza.
0: Na ukuliza.
2: Agamba atu mkaka honi.
0: Mwendi sebo.
2: Kakati,
0: Spain, Oh, Spain.

0: kumuzalira
1: muzai walio yamba muwala wawo ne
2: nawo walio yamba mukazi wawo ne
1: na yate gwe muwala wo
2: wate chinji zangoji
0: muzai tusinsira kwa bya bituka wo ne tukuze nya muzanyi agafe ngubebele
2: kugenyoza mukutakalia
3: nawo jambo sio jitwale
2: usenee woko takalia
3: eh mama
2: nenda koma ona
3: ba mateka mutwale ndivwa pe
2: nkoma ona ba mateka mba
3: bendo balete
4: tata
2: bile go mutwe bubulinga kedo
5: omugego mulingo gwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali
0: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi babeleza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga botesa wanoku radio buddu radio yomtu wabulijja.

0: Nasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi. Nasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi.
1: Wongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yanze DJ Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Ngana iba wali ina limukulaja na gamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifunya.
0: Wono watu kunyuri okuteka. Ngatukua vibe.